0: Wezareta Dadeya Sûriyê kirine. Lê heta niha ji aliyê Şamê ve tu bersiveke fermî nehatiye dayîn. Divê çarşovê de rewşa dadwariya Kobanê jî hîna nehatiye zelal kirin. Navên dadgerên Kobanê jî ji bo Wezareta Dadeya Sûriyê hatine şandin, lê heta niha li ser rewşa wan tu agahiyeke fermî nehatiye dayîn. Beriya demeke şandek ji sendîkaya parêzerên Helebê serdana yekitiya parêzerên Kobanê kir. Di encama vê serdanê da ofîsa wekalatan li Kobanê hate vekirin û hate diyarkirin ku parêzerên Kobanê wek ku endamên sendîkaya parêzerên Helebê têne nasîn û mekanîzmeya xebata wan li gorî rêgezên giştî yên parêzerên Sûriyê dê bê meşandin.
1: Yani hatta naha ma dosyen parizaran derbasi ambijen naqab Halab kir. Dana van dosyana da hayana naha tibersif nahatiye. Dadi dibe dosyen har parizar yak yak be lekulin kirin dirasat kirin.
0: Leliguri hem parizarin Kobani ev gav jubo parastana mafewan u taybetmendiyen hereme terenake. Ev yek hem duvarê dadwariyê da û hem jî duvarê parastina mafê xelkê da bi taybetî di rewşeke ku kesek li hemberî dada giştî bi sucekî bêtawan kirin têrê nake.
2: Cemekî demec bûne, yanî piranî sazî dewletê di xurfakê de demec kirine. مثلا نها قاضي احاله جامعتنا قاضي احاله لحلبه بو محكمه استئنافه لحلبه بو محكمه الجنايات لحلبه بو قال له وين ملت كوبون تشاو نهاج وريكا وهر حلبه يانجي باريزر وريكا وهر حلبه جبوت تبيش قاضي احاله حاضر بي بيش قاضي جنايات حاضر بي وتبيش استئنافه حاضر بي
0: لغوري مجلس داده كارو خباتن دادگاه لرجاوي كردستان هيناجي لغوري ريو رسمين بره و مكانيزمه يا روبريا خواسر دو دومن. جبوك و خزمتن دادگاهي نين راوستاندن و مافن هموالاتيان بينا پاراستن بيويستا كو دزوترين دمدا غاوين انتگراسيونا داده لغوري طيبت مندين هرمي بينا آويتن و ناسين و بشو سازين بيويست ين داده لهرمي بينا وكرن. دليل رمضان كان الحشد كوباني.

Le bendeke kontrolê li gundawarê Rojavayê Dêr Azorê di otomobîleke hêzên evlekariya hundirîn de teqînek qewimî û di encamê de şewat derket. Derbarê zirar û hûrgiliyên teqînê de hetana tu agehî nehatine dayîn. Çavkaniyên xwecihî ewlehî yên li gundawarên Dêr Azorê diyar kirin ku di hundirê otomobîleke hêzên evlekariya hundirîn de li xala kontrolê ya li bajarê Cezra El Buhemid ya li gundawarê Rojavayê Dêr Azorê teqînek qewimiye. Li gorî agehiyan di encama teqînê de li cihê bûyerê şewat çêbûye. Piştre jî kesên ku li vê derê bûne şewat vemirandine. Têklîdarî zirarên ku çêbûne û rewşa teqînê tu agehî nehatine parvekirin. Her wiha aliyên fermî jî heta niha tu daxuyanî belav nekirin.

0: Kanal 8 derbasî Lîbaya Qamişloyê bo ji nêz ve er ku amadekariyên wan şopandiye. Lîbaya Qamişloyê weke tê zanîn ku ji şervanên hêzên Sûriya Demokratîk pêk tê ku di çarçoveya entegrebûna hêzên leşkerî de weke kutleyekê tevlî artêşa Sûriyê bibû û li deverên Kurdî belav bibû. Hevkarên me rapor ji nava Lîbaya amade kirine Emîlê Guhdar û temaşa bik.
1: Qamişloyê yekemîn lîwa ku entegreyê nava wezareta parastinê a Sûriyayê bû. Niha li vê derê li focê Tartap dibêjin ku em her dem amade ne ji bo ku em xelkû her bihusteke ji vê xakê em biparêzin. Em ê jî li nava wan bigerin. Em ê rewşa wan, rewşa van şervanên Kurd di nava vê lîwayê de bi wera veguhêzine.
2: Lîwaya Qamişloyê 1300 şervan di nava vê lîwayê

Minerin kanalı işte dem baş. Emcar ekidim bu arana ji bu peşkeşkirina bultene keber freh yan uçan peşici ser nüçeye mehne. Seru Komare Türkiye de nava parlamento de ragahan çar maddeyen despeke yen makazaguna valat nayin gohertinu got serkeptina pevajwe de divare navbera gel o hukmete radike. Serokê Parlamentoya Tirkiye Ragahan pêvajo derbasî qonaxa cîbcîkirinê bûye. Cêgirê Serokê me pêjî Ragahan bi nava deh rojan de komîteya şopandinê tê pêkanî. Îro bi vekirina Parlamentoya Tirkiye re tabloyeke balkêş derket holê. Serokên CHP û Partiya Nû bertek li hember hatina Erdogan nîşandan. Erdogan silav da hev serokên Partiya Demê û Baxçelî jî gul pêşkeşî Erdogan kirin. Mezlûm Ebdî piştî civîna bi şêniyên Qamişloyê re berê xweda Şamê û mijara entegrebûna hêzên evlekariyê di nava dewletê de bi rayedarên Şamê re gotûbêj dike.

0: Derû Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di vekirina demsala yasadanîna parlamentoya Tirkiye'de gotarek pêşkêş kir. Û ragihand ji bo bicihkirina demokrasiya Tirkiye'ye hevcedariya wan bi makezagûneke nû heye û got lê nêzîkatiya wan ya derbarê çar madeyên bingehîn yên makezagûnan eşkere ye ku nayê guhert.
1: Her düşünce kıymetli, her öneri
2: Armanca destureke nû û sivil têkoşîneke ji bo ku demokrasiya Tirkiye bigihîşta xwe ya siyasî û qanûniya xwe isbat bike. Parlamentoya me ya hêja di her serdemê û de her şert û mercan de xwedî şiyan û desthilatê ye ku destureke amade bike. Şertên pîwîst ji bo amadekirina destureke sivîl û azadîxwaz di demeke guncav de pêk werin. Helwesta me ya derbarê çar xalên ewil de ên destûrê heyî de xwe zelal e. Ez guncav dibînim ku partiyên me yên siyasî li gorî sozên xwe yê tev bigerin. Da ku ev daxwaza mezin a netewî ve me pêk bînin.
0: Di gotara xwe de Erdoğan nirxandin derbarê pêvajoya aştiyê jî kir û ragihand ku rola serûkê MHP Dewlet Bahçelî û Partiya Demê bilind di nirxîne ku bi awayekî baş pêvajo gihandine vê qonaxê.
1: Sesî milletin sesiyle
2: Ez pasiya xwe pêşkêşî serokê MHP bi rêz Dewlet Bahçelî dikim. Yê ku bi helwesta xwe ya wêrek a ji destpêkê we. Piştgirî daye pêvajoya bi destxistina Tirkiyeke ji terora paqij. Her we ez pasiya xwe ji bo

0: Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan û ji tînim ziman ji ber ku tevkariyeke wan a girîng di gihandina vê pêvajoyê de heta vê qonaxê de. Bêyî ku tu bûyer an pirsgirêkek çi bibe, her wa ez nûnerên partiyên siyasî jî spas dikim ku hem di komîsyonê de û hem jî di dema nîqaşên civata giştî ya derbarê yasaya çarçovê de pişgiriya xwe ya avaker nîşan dan.
1: Temaşxanê hêja îro di parlamentoya Tirkiyê de dîmenên balkêş hebûn. Îro bi fermî betlaneya parlamentoya Tirkiyê dawî hat. Ka em binêrin di nava parlamentoya Tirkiyê de çi hebû û dîmenên çawa derketine holê. Dema ku Erdoğan derbasî nava parlamentoyê bû, piraniya serokên fraksiyonan û parlamenteran rabûn peyan. Lê serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ranebû û li cihê xwe ma û rûnişt. Ew dîmenên ku hûn dibînin yên vê yekê ne. Temaşxanê hêja îro me diyar kiribû ku betlaneya parlamentoyê qediya û Recep Tayyip Erdoğan, Serok Komarê Tirkiyê hate nav parlamentoyê ji bo gotara vekirinê ya parlamentoyê ya xebat kar û xebatê parlamentoyê veke, ji ber vê yekê jî aliyên ku li dijî Erdoğan xwe dibînin berteg nîşandan. Wêreke din jî li nava parlamentoyê de ew bû ku dema Erdoğan hate nav parlamentoyê dest bi gotara xwe kir, Serokê Partiya Nû, Özgür Özel û parlamenterên partiya wê ji hola parlamentoyê derketin. Ev jî dîmenên vê yekê ne. Temaşxanê hêja ku hûn dibînin, Özgür Özel û daliyekên de parlamenterên man ku ji CHP cuda bibûn, ji nava parlamentoyê de derketin, bertekekî bi vî awayî nîşandan. Ji ber ku temaşxanê hêja di demên bihurî de, Partiya Nû bi Serokatiya Özgür Özel ji CHP bi temamî cuda bû. Ji ber ku dadgeha Tirkiyê bi temamî ev giliya ku Kemal Kılıçdaroğlu di dema hilbijartiyên navxweyî da yên kongreyê de ku Özgür Özel carekî din bû yani bu serokê parlamentoyê û Kemal Kılıçdaroğlu bi bin ket li hember vê yekî, carekî din dadgehê biryar de ku Kemal Kılıçdaroğlu vegere nava CHP, ji ber vê yekê jî di nava CHP de nakokî derketin û Partiya Nû jê çêbû, Özgür Özel bo serokê vê yekê, niha du beşin, her du beşan jî hem Kemal Kılıçdaroğlu hem jî Özel jî berteg nîşanî hatine Erdoğan'dan, gotara wî dan di nava parlamentoyê de. Her wiha temaşxanên hêja di aliyekî din de dema ku Kemal Erdoğan berê xwe da cê komên Dem Partî û MHP li vir jî hevserokên Dem Partiyê rabûn ser piyan. Lê ev jî bala xelkê kişan ya xelkê Tirkiyê li derve, bala xelkê kişan ku çepik ji bo Erdoğan lê nexistin. Yani hevserokên Dem Partiyê û parlamenterên wan di parlamentoyê de çepik jê lê nexistin. Lê rabûn ser piyan, silav danê, yani Erdoğan hatta ceman koma wan heye, koma Dem Partiyê û koma MHP li keleka hevdûne di nava parlamentoyê de. Her tim jî dîmenên wan buha derdikevin. Erdoğan çû cem Hatim oğulları û Bakır Han, Tuncer Bakır Han evli silav davan, bişra jî silav da parlamenteran, da aliye kinden pişti wan jî çû cem koma MHP. Ve dereji beriya ku silav bide parlamenterin MHP, Devlet Bahçeli, Serokê MHP, hatta Cem Erdoğan o gul peşkeşi bikirin. Ev jitişteki normala, çünkü hem AKP o MHP de nava tifak edene, tifaka cumhur dene o nabera angeleki hoşa her biryareki ji, biryarin girinji bevi avayı dedin. Her çende MHP be eşkereyi de nava devlet eda, de nava hükümet eda nine, hükümet be tamami jaliye AKP ve te hatiye ava kirin, de daliye kidin da jî tifak avan heye. Tifak avan ji bo çiye ji bo biryarin giringin ku de derbare Türkiye de dede, ji berbe eke jî tabloye ki buha derket hole îro de parlamentoya Türkiye de gelek medyaya navxoyi u derbe jîle Türkiye giringi dan ev mijara parlamentoya roja yekem ya parlamentoya daxuyanî hatin dayin Recep Tayyip Erdoğan daxuyanî da di derbarê aburiyê de daxuyanî da di derbarê pêvajoya aştiyê de daxuyanî da di derbarê her aliyekî ku

0: Demsala yasadanîne li Parlamentoya Tirkiyê dest pê kir û Serokê Parlamentoya Jiragand pêvajoya aştiyê derbasî qonaxa cîbicîkirinê bûye. Numan Kurtulmuş diyar kir ku cîbicîkirina yasayê girêdayî encamên raporên navendên evlekariyê yên Tirkiyê derbarê pêvajoyê ye.
1: Değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen hükümleri
2: Ew derî dide tebaxê de bi awayekî berfireve bû dema ku yasa bêzkirina piştevaniya netewî û yekbûna civakê bi dengekî rekor 467 dengan li parlamentoyê hate pejrandin. Bila bi xêr bê. Bêguman, ev derî deriyê yekîtî, pêkvebûn, biratî, xoşguzeranî û aştiye. Em ê bi derbaskirina her astengiyê yek bi yek li ser riya xwe berdewam bikin. Ez dixwazim careke din spasiya partiyên siyasî û parlamentoya me bikim ku ji bo bi destxistina li hevkirineke berfire tiştek ku di dîroka me ya parlamentoya kêm tê dîtin. Wan hewl da ku vê yasayê li hilbijêrên xwe re rewa bikin û berpirsyariya siyasî hildan ser xwe. Bi rêya vê yasaya ku me derxist wan bersiv da kesên ku girîngiya saziyên yasadanînê kêm dinerxandin. Na em derbasî qonaxeke cîbicîkirina bi baldariya wê riziknameya pejrandî bûne, wekî ku hûn dizanin hilweşandina rêxistinê çekdarî û danîna çekan girêdayî pesendkirina rayadarên peywendîdar e.

0: Lali Ekiden Cegire Serukiye AK Parti'ye Beria Desbekirina Salanuya ya Sadanin ile Parlamento'ya Türkiye kanuna çarçuve ya pevajoya aştiye u Serdana Komiteya pevajoya aştiye cibu İmraliye diroki binavkir. Yayman Godko pevajoya heta na baş demeşe u e bavır dike ku de be beçekkirine re peşketinin zedetir çebibin.
1: بچون موایە لە ماوەی داهاتوودا پرۆسەکە خێراتر دەبێت لەگەڵ دەستپێکردنی ساڵی نوێی یاسادانان دەستکردن بە پرۆسەی چەکدانان چۆڵکردنی ئەشکەوتەکان پشتڕاستکردنەوەی چەکدانان و خۆهەڵوەشانەوەی پەکەکە پرۆسەکە خێراتر دەکات ئیتر سەردەمی چەک و توند و تیژی لە تورکیا کۆتایی هاتووە کێشەیەک نەماوە لە تورکیا نەتوانین چارەسەری بکەین
0: جێگرێ سەرۆکی مەهەپێ بەری دەستپێکردنا ساڵا نوێ یاسادانینێ ژی ژی بۆ ڕۆژنامەوانان ڕێ ئاخپی و گوت کۆ دە ناوە هەفت هەتا دە ڕۆژان دە کۆمیتەیەک ژی بۆ شۆپاندنا پێڤاژۆیە ئاشتیێ وەرە ئاوە کرد
2: بە هیوام لە ماوەی هەفتەیەک یان دە ڕۆژی داهاتوودا لیژنەی چاودێریکردنی پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر پێک بهێنرێت بۆچوون وایە ئەمڕۆیان سبەی سەرۆکایەتی پەرلەمان نووسرە واڕاستەی پارتە سیاسیەکان کات بۆەوەی ناوی ئەندامەکانیان لە لیژنەکە دیاری بکەن ژمارەی ئەندامانی پارتەکان بە گوێرەی ژمارەی ئەندامانی فراکسیۆنەکانیانە ژمارەی ئەندامانی لیژنەکە نزیگەی حەفدە کەسێک دەبێت
0: وەزارەتا بەرەبانیا تورکیا را گەهان گاف بگاف ئەو دێ هێزên خوێ ji baregehên leşkerî yên başîka û zêlkanê vekişînin û vekişana wan jî dê li gorî xişteyeke diyarîkirî be وەزارەتا بەرەبانیا تورکیا di civîneke çapemeniyê de diyar kir ku biryar hatiye dayîn baregehên leşkerî yên başîk û zêlkanê gav bi gav radestî aliyên Iraqê bêne kirin وەزارەتê diyar kir biryara radestkirina wan baregehan Di çarçoveya wan pêşhatan de tê ku hikûmeta Iraqê li Şingalê derxistiye holê. Di derbarê awaya radestkirinê de jî Wezareta Berevaniya Tirkiyê eşkere kir ku awayê radestkirinê dê li gorî mekanîzme û xişteyeke diyarîkirî be û got, hêzên wan di sala 2015 de li ser daxwaziya radarên Iraqê ji bo rûbirûbûna Daişê derbasî wan du baregehan bibûn. Di roja 26 meha bihurî de Wezîrê Derveyê Tirkiyê jî ragihandî bû bi nemana komên dijberên Tirkiyê li Şengalê hêzên Tirkiyê dê hêdî hêdî ji Iraqê vekişin. Beriya niha Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan jî diyar kiribû ji niha û vir ve hikûmeta Iraqê dê desthilata temam li Şingalê hebe. Birîna darên çiyayên Herêma Kurdistanê ji aliyê leşkerên Tirkiyê ve bertekên zêde bi xwe re anîn. Hejmarek jîngeparêzan bang li aliyên hikûmetê kirin rê li ber birîna daran bigirin. Rêveberiya daristanên Duhokê jî dibêje parastina serwerî û axa Iraqê erka hikûmeta federal e.
3: Perdeyeka keskewk û bi sedan sala sêber û henaseya çiyayên parêzgeha Duhokê ye. Lê deverên sunûrî yên parêzgeha Duhokê, jîngeparêz hûşdarî karesateke mezin didin û birîna daristanan bi şêweyekî sîstematîk berdewam û keskatiya vê axê. Bûye amrazek bû bazirganî kirinê û ve xemeke giran e ku jînga Kurdistanê berf têkçûnê dibet. Li gor axaftina jîngeparêzan her sal di werzê payîzê de rêjeyeka zêde ya daran li sunûrê Amedî dihêne birîn û bo deverên sunûrî yên navbera Herêma Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê dihête veguhestin.
4: Cihê ku xalet xwe leşkerî yê serbazî dayîn tê bêje bi kîlometra çar gûşe ewan darê dewrûber hemiyê dibirîn. Û ev darekî dibirin muqawilat in. Pişka mezina kurdên me yê Bakur evê ku muqawil evê ku karê bazirganiya dara dikin ewin çin اوان جادا، اوان ربیعا مقاولیت گیرند گل چکدار سپای ترکیا و اوان داره هم یاد برند و او داره تینه برند داره سروشتی نه
3: ریوبری ریوبری ها دارستان و پاوانان لی دو که جختی لسروی اکی دکت کو پارستن ها سروری ها خاصنوری ارکی حکومت فیدرالا و پیدویا بغدا پینگاوین کاراو جدی به هاویجید بو راوستاندنه

0: Kanal H derbasî Lîwaya Qamişloyê bû û ji nêz ve erku amadekariyên vê Lîwaya şopand. Lîwaya Qamişloyê ji şervanên hêzên Sûriya Demokratîk pêkte ku di çarçoveya entegrebûna hêzên leşkerî de weke kutleyekê tevlî artêşê bibû û li deverên Kurdî belav bibû.
1: Lîwaya Qamişloyê yekemîn lîwaya ku entegreyî nava Wezareta Parastinê a Sûriyayê bû. Niha li vê derê li Fûcê Tartab dibêjin ku em her dem amade ne ji bo ku em xelk û her bihusteke ji vê xakê em biparêzin. Em ê jî li nava wan bigerin. Em ê rewşa wan, rewşa van şervanên Kurd di nava vê lîwayê de bi wera veguhêzine.
2: Lîwaya Qamişloyê 1300 şervan di nava vê lîwayê de li foca Tartab ya ku berê cihê cîbcîbûna serbazên rejîma Esed ya têkçûyî bû, ev şervan tê de cîbcîbûne. Ev yekemîn lîwaya Kurdî ye ku di çarçoveya entegrasyona di navberî Hesedê û hikûmeta Sûriyayê de entegreyî nava Wezareta Parastinê ya Sûriyê dibe.
3: Lîwayê me yê Qamişlo di avakirina destpêkê yekemîn di xetwa endîmajî de ev lîwaya destpêkê derbasî perwerdeyê ê nebek li Şamê bû. Esas ev gava yekemîn ji bo ku endîmaj herkes bawer bike ku ev endîmaj bi pratîkî de hatiye meyletê, esas me bi pratîka xwe biçûna perwerdeyê û bi serkeftina perwerdeyê ev çûn û hatina serkeftina vê perwerdeyê al Şamê ew bû bersivek ji derdor re ku ev endîmaj bi pratîkî jî wê bi serkevê.
2: Ev ew şervanin ku bi salan di bin navê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de berevanî di ber xaka xwe de dikirin, Daişş têk birin, herêmên xwe ji hemû metirsiyên terorê parastin, niha jî bi

0: Aman rengê xwe yê kurdî di nava artêşa Sûriyayê de soza parastina berdewam ya axa xwe didin gelê xwe.
1: Endamekî li we îqam ştêne, ji xwe em hazir û amade ne ji bo xatirê gogum. Axa xwe bi giştî di alanê xwe de em biparêzin, ana jî em tevî artêşa Sûrî bûne, ema mantiqê xwe biparêzin sedsedî.
0: Heta niha 5200 şervanên berê yên hesedê bi 4 lîwean ku her lîweek ji 1300 şervanan pêk tê di nava Wezareta Parastina Sûriyê de cih girtine. Ku ew jî lîwaya Kobanî, lîwaya Hesekê, lîwaya Dêrikê û lîwaya Qamişloyê. Lîwaya Qamişlo jî lîwayekî kurdî ye, lê belê ne tenê di nava wê de şervanên kurd hene. Şervanên ji pêkhateyên Erebû pêkhateyên dîtir yên herêmê jî cih digirin di nav de. Stêranibî, Kenal Heşt, di nava lîwaya Qamişlo de.
2: Kandeke hukumî ji Rojavayê Kurdistanê bi serûkatiya Mazlûm Ebdî ji bo rêkarên entegrebûna hêzên evlekariyê û hin mijarên rêveberiyê li Şamê ye. Li gorî agehiyên Kanal Heştê, Şandeya Rojava bi serûkatiya şewirmendê Serûkkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî giştiye Şamê û di nava Şandeyê de tîmek ji rêveberiya evlekariya hundirîn û parêzgariya Hesekê heye. Li gorî agehiyan Şandeya hukumî ya ji Rojava bi aliyên evlekariyê re civîneke pêk anîne. Lê heta niha tu agehî derbarê hûrgiliyên civînê nehatiye parvekir. Şêwirmendê Serûkkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî beriya ku biçe Şamê şeva din li Qamişloyê bi hejmarek ji şêniyên bajar re civiya û rewşa dawiya entegrebûnê û geşedanên dawî li herêmê ji gel re şirove kir. Mazlûm Ebdî ku geşedanên dawî nirxandin, giringiya aştiya navxweyî û xurtkirina ewlehiya herêmê vegot. Her wa Ebdî balşande ser sala nû ya perwerdehiyê û bang li xwendekaran kir ku perwerdehiya bi zimanê kurdî bibînin û çand û zimanê xwe pêş bixînin. Ebdî tekez kir ku bernameya xwandinê nivî kurdî û nivî jî erebiye û bang li xwendekaran kir ku kurdî hilbijerin ji ber ku zimanê kurdî êdî zimana hukumetê ye û heta zanîngehê jî dê zarokên wan bi kurdî bixwînin.
3: Malbandê min, zarokê fikişan di mewan resanan, zimanê kurdî tercih tam kirin, tetbîk kirin. Zarokê me çi zimanê kurdî xwandin, bo celê ê xwe yê zimanê kurdî yê dawam. Ne sadakê ê dikê yê adawî dom. Yê ku pir eval sistemek mandiya guyê disim. Yû ve zimanê kurdî zimanê ye. Ji bo navê, era semetifala çêkirî ye, niha tiştê ku nava nefikirî, ne tiştekî xerab e, bu meselê zû. Netîce da نیبی سند نیبی کردی نیبی عربی. و زمانی کردی به زمانی کرکویه به زمانی که دی زمانی کردی به زمانی که مدرسه دی زمانی حکومی و جامعه هبه.
2: اندام رهبری دسته کاروبار دروه یا رهبری خواسر الهام احمد سردان شامه کر و به شنی انتاقا زوراوار جبینک پیکانی. الهام احمد بشتی گره خویه لحلب و عفرینه بری خواده شامه دا کو رز جوین و هبدیتن هم با آلین حکمته و به جواکا کرد لشامی را بکه. دوه الهام احمد به شینی انتاخا زوراوا یا کردان را جوینک پیکانی و بحثا گشدان داوی لحرمه و داوی پیشات انگریدای انتگربونه به شینیان را پار وکره. الهام احمد دربار گابه اند چارچوبه انتگربونه و مسوگر کردن مافه گل کرد اخبی و را گاند حتا نها مکزاگونا سوریه نهاتیه دانین جبر بیه کجی Arman Cavan de peymana ve hükümetlere beşdarbûna Kurdan de avakirina Sûriya nû de ye da ku bibin hêzeke be bandor ya xurt de devletê de be hemû mafên xwe yên reva ve.
4: De encam da Sûriya bi tamamî xunû da ava dike. Divê merhelê xunû da avakirinê da. Em wek Kurd mexwast em jî bibin tarafekî ku di avakirina Sûrî de henin. Yani dgavin despeke da em hebin û dgavin despeke da em lehevdu bikin, dgavin despeke da em bikarbin bingehê vê destûrî bi hevdûra deynin. Yani em şirîkê heqîqî bin, wek Kurd em şirîk bin dundirê avakirina vî welatî de. Ji bo vê, yani eger heta niha di meselê entegrasyonê da دمجيه

0: Emdimeşin esas armancı eve.
1: Erbaha ile Mehmet de axafna xwe de balkşan de ser lehevkirinên wan û hukumeta veguhêz de mijara nûnertî û hebûna Kurdan de wezaretên giştî de û diyar kir ku ew di dema peymanê de hatiye gotûbêjkirin û her du aliyan lehev kiriye lê heta na civîn û gotûbêj derbarê nûnertiya Kurdan di wezaretan de berdewam dike.
0: Mijarê temsilin de saziyen vezaretên ve devletê de mesela merhev kiriye. Fakat min temsileki terker döndüre ve vezarete de çeyne bune. O evaya halek je ittifaqa mey bis nehe mehe aku me hukumete re imza kirbu. Hin ev hala maya me nav peşkeş kirine. Navin eku bibin yani nunertiye bikin tifa vezaretan da. Avaya jihin bidawî nebûye.
1: Zanîngeha Rojava dema destpêkirina sala xwendina 2026 û 2027 eşkere kir. Zanîngeha Rojava bi daxuyaniyekê dema destpêkirina xwendinê ragihand û diyar kir ku ev ê pêre jî şert û pîvanên pêşkêşkirinê beşên heyî dema tomarkirina xwendekaran jî diyar bike. Zanîngeha Rojava her wiha got dê destpêkirina giştî ya sala xwendinê di hefteya bê de bê ragihandin. Her wiha bê de pîvan û beşên akademî yên heyî di nava fakulte û paymangehên girêdayî zanîngehê jî bêne eşkere kirin. Zanîngehê diyar kir li kêleka eşkerekirina beşên heyî di zanîngehê de ve demên pêşkêşkirina daxwazan û mekanîzmeya tomarkirinê jî ragihîne. Zanîngehê bang li xwendinkaran kir ku bi awayekî baş li şertên destpêkirina xwendinê binêrin û li gorî rênimayiyan tev bigerin. Çandeyeke Wezareta Xwendina Bilind ya Sûriyê serdana Zanîngeha Kobanê kir ku biryara Zanîngeha Kobanê bibe beşek ji Zanîngeha Helebê. Çandeyê mijara entegrebûna zanîngehê bi radarên Zanîngeha Kobanê re gotûbêj kir.
2: Zanîngeha Kobanê dibe beşek ji Zanîngeha Helebê. Şandeyek ji Wezareta Xwendina Bilind û Lêkolînên Zanistî ya Sûriyê bi serkêşiya alîkarê Wezîrê Xwendina Bilind Abdulhamid Xalid serdana Zanîngeha Kobanê kirin. Û rewşa zanîngehê ji aliyê avahîsaziyê, sîstem û beşan û akademîk ve ji nêz ve hate şopandin. Û pêşniyarên şêwaza entegrekirina Zanîngeha Kobanê pêşkêş kirin. Ji bo nirxandin û bersivdana daxwazên Wezareta Xwendina Bilind û Şêwaza Entegrekirina Zanîngeha Kobanê di nava zanîngehên Sûriyê de Meclisa Zanîngeha Kobanê civîneke awirte li dar xistin. Û têda pêşniyarên şandeyê nirxandin. Di heman demê de daxwaz û pêşniyarên xwe ji bo Wezareta Xwendina Bilind ya Sûriyê destnîşan kirin.
3: Şonda Wezareta Şam brengekî aşkere nêrîn û pêşniyarê xwe derbara şêwaza entegreya zanîngeha Kobanî bi Wezareta Xwendina Bilind da zelal kirin. Û piştre jî gereke giştî ser holên zanîngehê, laboratuarên zanîngehê hate çêkirin. Di encamê de jî wê rojê de jî me tu biryarê fermî negirtin. Me bes ew bû ku hemî biryarên fermî helwesta zanîngeha Kobanî ji meclisa zanîngeha Kobanî were derket.
2: Pêşniyarên Wezareta Xwendina Bilind ew in ku zanîngeha Kobanê bibe beşek ji zanîngeha Helebê. Ger wisa be jî dê hemû biryarên ku ji bo zanîngeha Kobanê li Helebê bêne standin derbasdar bin. Lêberê nêrînên zanîngeha Kobanê cuda ne. Ew dixwazin ku wekû kutleyeke xweser girêdayî Wezareta Xwendina Bilind ya Sûriyê bin û xwedî biryar bimînin.
4: Meşkumita demcere ji dayı diyar kerine. Heger va khaste ku nerinin me bigişti de berçavra nene girtin, nene derbas kerin. Ha ve deme beguman yani nabok u zangeh tane ve helvasteke mehebe. Ev khandakar ve khodan helvast ben, ev malbat ve khodan helvast ben, ev civak ku va zangehan ve ku miraseki ve ku deskeftiyeki ve şoreşeş bu khadivinin ve helvaste man beguman hebe. Ma ev yakaj şandayra ji da diyar kerin yani.
2: Bawernameyên derçûyên zanîngeha Kobanê ji sala 2017 ta 2020

0: Parêzgeha Hesekê çareser bûye, lê ne diyare ka encûmen û navendên berê tên hilweşandin yan jî heman encûmen di nava hikûmeta Şamê de entegre dibin. Endamekî encûmena cîvcîkar ya Parêzgeha Hesekê ji bo Kanal 8 diyar kir ku hemû karmendê li karê xwe bimînin.
1: Efserê du mahane. Dosyaya entegrebûna şaredarî û avakirina encûmenên demkî yên girêdayî Parêzgeha Hesekê li ser Maseya Parêzgariya Hesekê ye. Got maha Eylûnê tenê de zêdetirî 5 encûmenên demkî yek cîkar ragihandin û endamên rêveberiya wê jî erk dar kirine. Û niha bi fermî li gel hikûmeta Sûriyê entegrebûne. Lê pirsa ku her dem balawelatiyan dikişîne ew e, gelo saziyên berê tên hilweşandin yan ev encûmen, encûmena entegrebûna her du aliyan e. Endamê encûmena cîvcîkar ya Parêzgeha Hesekê bo Kanal 8 kez dike ku hemû karmendê li karê xwe bimînin.
2: Parêzgeha Hesekê ji wek ey parêzgehên asta Sûriyê li kuderê diberabe bibe, hemû saziyê wên li gorî qanûna îdara mehellî ya 107 hêdî hêdî entegrasyon tê çê dibin. Lê tiştek em dibînim gelek baş, yani di herêma me de zarokê vê herêmê ciyê xwe digirin, di sazîbûnê de, di karê pêşerojê de.
1: Li Parêzgeha Hesekê nêzî 165 encûmen û şaredarî hene û yên herî dawî ku bi saziyên hikûmeta Sûriyê re entegrebûne şaredariya bajarê Amûdê ye û yekîtiya Parîzê rane. Lê dengê nerazîbûnê ji vê entegrebûnê jî tê bihîstin.
3: Dibêjin dibe em dixwazin kesê ku ji dema ku şoreş hatiye lidarketin 2011 heta roja îro wê rûsûma bidin. Çi rûsûm li ser wan ketine wê rûsûma bidin. Ev xala wanî yekem, xala wanî duyem. Kesin ku emrê wana 5 derbas bûne dil gori ew dibêjin mersûm û qanûna mihnê dibêjî jê re wana jî li gorî wê qanûnê wê qebûlkirin û neqebûlkirina wan çê bibe.
1: Ji saziyên xizmetgûzariyê ta bi encûmenên leşkerî gol Rojavayê Kurdistanê 15 salan dixebitîn. Di nava saziyên hikûmeta Sûriyê de entegre dibin. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê dibêjin ku bi cîkirina biryarên nû yên ne li gorî jiyana wan e, xala herî zehmet e di vê gavê de. Evîn Şexmûz, Kanal 8, bajarê Hesekê.
0: Şeniyên bajarê Qamişloyê nêrînên xwe di derbarê encûmenên ku hatine avakirin bi rêya Kanal 8 re vegotin û daxwaz kirin ku rewşa xizmetgûzarî û aborî baştir bibe û derfetên kar û pêdiviyên jiyanê jî bên afirand.
4: Gur dîdama ji va navê kesekî gotine tev va me cansa bûne ji hemû kesî yanî gotibêj mikovînatê ê mintîqa me ne siwan kesê mesihî bin wala erab bin wala kurd bin rastî tişkî gelekî xweşeviya ew mişka hevdûr bibînin hevdûr rûştine ji bo wilo gelek heger pirsgirek hebin di nav miletê me ê kurdê ê cezîrê de di nav va mikovînatê de gerek avana karbon va pirsgirêka çareser bikin.
5: Meclisê tirbespiyê girkêleke wa da çîkirin xuya kirin em hêvîne ji wav erdê xemr hêgo dê kurda bin nîzama behs kirine yê ereba û yê xemr wan heke em hêvîne heleke ji war dên erdê me vegerên me û em hêvîne xidmet mesel gundê kurda me'dûm in ne av heye ne gaz tihesê gund ne di nav muhafaza hisçe dina
6: rastî ev mecalisê hatin avakirin cê şanaziyê û tiştekî baş e lê ema wê biçiqîsî bi erkê xerab in ew girêdayî wan dimîne em bihêvîne dengê milet bigînin cê ew ê qerara didin daîrê fire ew karê gibikin te kev xizmeta miletim
7: ev meclis gerk xidmetkê ji miletê xwe bike tedfiye daxîne û mazotê jî daxîne û xweş bike bajarê xwe.
0: Hevî civîn û daxuyaniyên her du aliyan wate Şam û Rojava lê heta niha dosyaya entegrebûna deste û navendên dadweriyê li Rojavayê Kurdistanê bi dawî nebûye. Li Kobanê rewşa dadweriyê zelal nebûye û aliyan

0: Festivala Teknofest'e li navçıya xelli agredai parizga rahayi ya Bakurî Kurdistanê destpêkin. De festivalê de çîv kuftaya ku xwarineke navdar avê parizgayê tevî lêdana muzîka kevneşopî ya herêmî pêşkêşî serdanhana tê kirin. Di heman demê de kûçikeke robotî yê çarlengî jî atmosfer zindî kir û bal dikşanda qada çalakiyê.
1: Duwarê teknolojî û pîşesaziya asmanî û fezayî de Tirkiye dirêj hewalatên pêşeng de ye. Niha ku ev festîval li vir têl derxistin ji ber vê yekê me amadekariyên pir cidî kirine.
0: Ev festîvala asmanî, fezayî û teknolojiyayî bi pêşangaya Wezareta Pêşesazî û Teknolojiyê ya Tirkiye, Waqfa TS û kompanyayên endezyarî û bazirganiya teknolojiya parastinê tên li derxistin. Festîval bi navê Teknofest e. Başûrê Rojhilat tê li derxistin û wê heta çarê vê mehê berdewam bike.
1: Tîma me ya konservatuara şaredariya Xelîliyê ji bo Teknofestê amadekarî kir û stranên me yên gelleriyên herêmî ji bo vê çalakiyê li gorî wê serrast kirin. Me eleqeyeke mezin ji gel dît. Her wiha em li vir xwarina xwe ya taybet a herêmî çî köfte pêşkeş dikin. Bi kurtasî, em bajarê kevnarê Rihayê bi zanist û teknolojiyê re tînin cem hev.
0: Di nav şeş salan de ev cara duyem e Festivala Teknofest li bajarên Bakurê Kurdistanê birêva diçe. Cara yekem ev festival di sala 2020 da li bajarê Dîlokê birêva çû. Lê îsal jî li navçeya Xelîliyê ya parêzgaya Rihayê. Li ser qadeke 191,000 metre çargoşe li balafirgaha Gapê tê li derxistin.
2: Ziber dorpêçkirina benderên Îranê yên li beravayên Tengava Hurmuzê, Tehranê ji bo veguhesina kelûpelan berê xwedaya rêyên bejahî. Ev guhertin bûye sedema qelebalixiyeke zêde li ser deriyên sînûrî yên di navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê de. Ajokarên barhelgiran ji ber vê rewşê bifikarin û diyar dikin ku beriya qeyran û şer wan di nava hejde demjimêran de Sînor derbas dikir, lê niha ev bi hefteyan li benda derbasbûnê dimîne.
0: Bi sedan berhilgirên Îranî li ser sînorê Bakur û Rojhilatê Kurdistanê rawestiyane. Sedemên sereke ya vê qerebalixiyê ew e ku Amerîka benderên Îranê dorpêç kirine. Ji ber vê yekê na ew deriyê sînorî ji bo Komara Îslamî ya Îranê bûne şahdamarên sereke ya aborî û bazirganiyê. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan jî diyar dike. Ji bo ku pêşvebirina bazirganî û rizgariya ji dorpêçên Amerîkayê divê deriyên sînorî werin berfirekirin çavkaniyên herî mezin a dihata wî welatî hinardekirina petrol û gazê ye. Ew rewş bûye sedema qelebalixiyeke mezin li ser sînor û ajokarekî tankiyeran jî neçar dimînin bi rojan li bendê bimînin.
3: Heya 3-4 mehên berên jî ti pirsgirêk tu nebûn. Me her 15 heta 20 rojan carekê seferek dikir. Lê di 3 seferên dawîn de, yanî di 3 mehên borî de, qerebalixiyeke zêde çêbûye. Barkêşeyeke ku me berê di nava 24 saetan de temam dikir, niha heftiyekê jî dikşîne. Bihayê sûdemeniyê gelekî zêde bûye. Qezenca me kêm bûye û daketiye nîvî. Sedema zêdetirî nîvê vê kêmbûnê jî ew e dema ku em wenda dikin.
0: Tehran û Amerîkayê bi hewlên lawazkirina aboriya xwe tometbar dike û radigihîne ku zextên Washingtonê halwesta wan nagore. Îran daxwaza rakirina dorpêçan dike û dixwaze beriya her tiştî rêyên deryayî yên Tengava Hurmuzê ji bo bazirganiyê werin vekirin. Niha kontrola Îranê ya li ser wê tengavê di bazarên petrolê yên cîhanê de hejeke mezin çêkiriye. Lêbelê veguhestina bazirganiyê ji deryayê berber rêyên hişkanî ve ji bo Îranê bûye serkêşiyeke mezin. Ji ber ku berê Îranê ji serta heştê bazirganiya xwe bi rêya benderên xwe yê li kendava Farsê dikir. Niha ji bo ku têkiliyên wê yên aborî bi Awrupa û Asyayê re qut nebin, deriyên sînûrî yên bi Tirkiye û Pakistanê re bikar tîne. Hinek ajokar jî dibêjin sedema wan dorên dûr û dirêj ew e ku Tirkiye kontrol li ser sînor zêde kiriye.
4: Çimiz zor zorlaştı.
5: Karê me ji ber şer û qeyranan gelekî zehmet bûye. Em bi zorê dikarin pereyan ji malbatên xwe re bişînin. Divê em demeke pir dirêj li bendê bimînin. Niha ez tenê 40 yan 6 rojan carekê dikarim seferê bikim. Hemû malbata min li bendê ye û ez

0: Bûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Li Swîsrayê ji destpêka îsalvej sedê pênc qeşeya çe Alpê Heliya ye. Û di nava 5 salan de jî derbas ev heliyan derbasî gihîştiye sedê 20.

0: Zarokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî beşdarî Şahiya Pêşwaziya sala nû ya yasadanî ya parlamentoyê bû ya Tirkiye û caliye Zarokê parlamentoyê numan kurtulmuş ve bi helkefta destpêkirina sala pêncan a yasayê ya serdema 25-an li hola parlamentoyê ve ev amadekariya wê hatibû kirin. Bahçelî li vir bersiva pirsên girîng ên rojnamevanan jî da û balkişande ser rojava siyasî ya herî germ Tirkiye. Rojnamevanan derbarê serbestperdana hevserokê berê HDP Selahedîn Demirtaş û geşerdanên dawî de hin pirs ji Bahçelî kirin. Serokê giştî yê MHP li ser vê mijarê nirxandinên xwe kirin û ragihand ku ew nikare ji niha ve tiştekî pêşwextê bêje. Bahçelî di berdamiya axaftina xwe de dest çan kir ku pêşnûmayeke wan a yasayê ya amade heye û dibêje dema ku ev pêşnûma bi fermî hate pêşkêşkirin û hate ser masê, ew ê wekî MHP li parlamentoyê deng li ser bidin.
1: Rêzdar wekî ku hûn dizanin di vê dawiyê de Selçûk Mizraqlî hate berdan. Lêbelê şirove tên kirin ku Selahedîn Demirtaş nehatiye berdan. Hûn vê mijarê çawa dinirxînin?
2: Belê, ez zêde kûr naçim nava vê mijarê. Pêşnûmeya me ya destûrê amade ye. Dema ku ev mijar kete rojevê, em ê vê bi hemû partiyên xwe yên siyasî re parve bikin. Piştî gotûbêjan ji bo her tiştê ku ji bo welatê me baştirîn be, em ê bêjin erê.
0: Di dema destpêkirina sala nû ya yasadanînê de li parlamentoya Tirkiyê, dema ku Erdogan derbasî nava hola parlamentoyê bû da ku gotara xwe pêşkêş bike, Zarokê Partiya Nû Özgür Özel û parlamenterên vê partiyê ji hola parlamentoyê derketin û li gotara Erdogan guhdarî nekirin. Her di vê derbarê de Zarokê parlamentoyê numan kurtulmuş ragihand Helwesta Özgür Özel û parlamenterên vê partiyê ne guncav bûne.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin
4: o kesey kalabersin piyagi vula dayu beden cihavlatyan bu ta saro komar legal oy saro çi parti çi siyasi ya balam saro komari hamu havlatyan har bu epiviste hamu rezilye bigrin khwasman o bu hamu parlamentaran jole u tarihi bigrin oy parti nyo kirdi de kred wak narazayati tamasha bigrin balam la rezi demokrasi o bana gunjao na rasti de zanim
3: makamına asgari nezaketi göstermektir.
0: Duhil parlamento Türkiye dimenin balkeş derketin. Peşe kameri. Betlaneya parlamentoya Türkiye bir fermi bir davi haddühi. Kambinerin dinava parlamentoya de çık kavmi. Ev dimenin nava parlamentoya ne tamasmanın heca. Demaku bir Taybet Erdoğan derbasi nava parlamentoya bu praniya Sarıkayın fraksiyonan u parlamenteran Rabun Serpiyan ledve nabrede Sarıkayı CHP Kemal Kılıçdaroğlu rana bu, cehu rana bu. Li cehu rûnişt. Veke ku di dîmen anda jî derke un tamaşaman heje. Ev dîmenin duhiyen nava parlamentoya Türkiye'ne ku dema yasadanini bedavi hatibu u betlanaya yasadanini bûrin bedavi hatibu u cerek edin ji bu pejrandina yasa proje yasa yenu dezbe davama xokir. Bir hareket edin jî li parlamentoya rûda. Dema ku Erdoğan behs derbas bu, derbas nava holê bu û dez bi gotara xwe kir, Zarokê Partiya Nû Özgür Özel û parlamenterên vê partiyê hemû ji parlamentoya derketin. Ev jî dîmenên wanin gotarî axaftin û gotara Erdoğan nekirin. Ev jî hinekî rastî berteke hat bi taybet berteka Zarokê parlamentoya numan kurtulmuş ku gotibû derketina Zarokê Partiya Nû Özgür Özel û parlamenterên meclis nava parlamentoyê tiştekî guncav nebû. Di heman demê de dema Erdogan gotara xwe bedawî jî kir, berê xwe da her du hevserokên partiya demê û silav li wan kir. Silav li wan da piştre jî berê xwe da Devlet Bahçelî jî silav li Devlet Bahçelî jî kir weke ev dîmen jî derbasî nava fraksiyona MHP û partiya demê bû. Silav li hem her du hevserokên partiya demê hem jî serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî jî kirin.

0: Du mehin mijara entegrabûna şaredariyan û avakirina encûmenên demkî yên parêzga Hesekê çareser bûye. Lê ne diyara ka encûmen û navendên berê tên hilweşandin an jî heman encûmen di nava hukûmeta Şamê de entegre dibin. Endamekî encûmena cibecekera parêzga Hesekê jî ji bo kanal heştê diyar kirke ku hemû karmend dê li karê xwe berdewam bin û dê navendên xwe de bimînin.
1: Efserê Dumehan e. Dosyaya entegrebûna şaredarî û avakirina encûmenên demkî yên girêdayî parêzgeha Hesekê li ser maseya parêzgariya Hesekê ye. Got di meha Eylûnê tenê de zêdetirî pêncî encûmenên demkî yê cîkar ragihandin û endamên rêveberiya wê jî erk dar kirine. Û niha bi fermî li gel hikûmeta Sûriyê entegrebûne. Lê pirsa ku her dem balawelatiyan dikşîne ew e, gelo saziyên berê têne helweşandin yan ev encûmen, encûmena entegrebûna her du aliyan e. Endamê encûmena cîbcîkar ya parêzgeha Hesekê bo kenal heştê kes dike ku hemû karmendê li karê xwe bimînin.
2: Parêzgeha Hesekê ji wek ey parêzgehên asta Sûriyê li kuderê biberabe bi hemû saziyê wên li gorî qanûna îdara mehellî ya 107 hêdî hêdî entegrasyon tê çê dibin. Lê tiştek em dibînim gelek baş, yanî di herêma me de zarokê vê herêmê ciyê xwe digirin, di sazîbûnê de, di karê pêşerojê de.
1: Li parêzgeha Hesekê nêzî 165 encûmen û şaredarî hene û yên herî dawî ku bi saziyên hikûmeta Sûriyê re entegrebûne şaredariya bajarê Amûdê ye û yekîtiya parêzeran e. Lê dengê nerazîbûnê ji vê entegrebûnê jî tê bihîstin.
3: Dibêjin dibe em dixwazin kesê ku ji dema ku şoreş hatiye lidarketin 2011 heta roja îro wê rûsûma bidin. Çi rûsûm li ser wan ketine, wê rûsûma bidin. Ev xala wanî yekem, xala wanî duyem. Kesin ku emrê wana pêncî derbas bûne li gorî ew dibêjin mersûm û qanûna mihnê dibêjî jê re, wana jî li gorî wê qanûnê wê qebûlkirin û neqebûlkirina wan çê bibe.
1: Ji saziyên xizmetgûzariyê ta bi encûmenên leşkerî gol Rojavayê Kurdistanê 15 salan dixebitîn. Di nava saziyên hikûmeta Sûriyê de entegre dibin. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê dibêjin ku bi cîkirina biryarên nû yên ne li gorî jiyana wan e, xala herî zehmet e di vê gavê de. Evîn Şexmûz, Kenal 8, bajarê Hesekê.
0: Me mijara baranbarîna li Helebê, derdora Helebê bi taybet behs kir bi nûçegehanê xwe Delîr Remedan re ku gelek zirar dana avahî û dukanên vê navçeyê li derdora Helebê. Li Amûdê jî baranên ku duh bariya bûn tê gotin ku zirar li gehandiya pembûyê cotkaran berhemên cotkaran bigiştî. Evîn Şêxmûz û Şegahan Emel wê derê nava bawrim li derdora Amûdê ye. Ev xweş me re bêje evîn dem baş be tu li ku derê û baranbarînên ku bi taybet duh bariyan derdora Amûdê nava bajêr zirar gihîşt ne gelo çi zirarek li pêxwaniyê kerim ke?
4: Beleslav Eyûb, şixwa niha ez li gundê Girbawî me. Gundê Girbawî li ser rêka Enforê ye, di navbera bajarê Hesekê û Qamişlodê ye. Şixwa gundekî gelekî navdar e, ji ber zanîngehek jî rasterast li pêşavî gundî lewma gelekî navdar e. Ez niha li qubleyî gundê Girbawî me. Şixwa em karim bêjin îroj demijmêr 5:45 deqe sibeha şeş kêm ribek li gor ku xwedanê vî erdî ji mer got şeş kêm ribekê sibeha bahozeke gelekî giran bi rastî li Rojavayê Kurdistanê em karim bêjin ku ev du rojin baran barîna

Em baş pe temaşvan hêja kerem kendigel ve bültena berfireh yan nûçeyan bültena me weke her car bihin ser nûçeyên girîng dest pê dike. Li bajarê Helebê ji ber baranbarîna xurt mal û dikanên hemwelatiyan dibin avê deman. Li Amûda Rojavayê Kurdistanê jî baran û bayên xurt zirar gihande pembûyê cotkaran. Mezlûm Ebdî li Şamê bi Wezîrê Dadê yê Sûriyerê civînek pêkanî. Biryara îro jî hejmarek civînên din li Şama paytext pêk bîne. Serokê Parlamentoya Tirkiyê Numan Kurtulmuş ragihand helwesta Özgür Özel û parlamenterên partiya wî di dema gotarxwanina Erdoğan de ne guncav. Li parêzgeha Manisayê a Tirkiyê di encama hilweşîna kanekê kumirê de 5 karkerên jiyana xwe ji dest da û 2 karkerên dincî birîndar bûn.

rûnedana ji bo rûnedana karasatên mezin û derxistina ava çemê Qoyqê ê ku salên buhurî diherikî tîmên şaredariyê ketin amadekariya temam ku rê li ber ziranên zêdetir ên lehiyê bigirin. Heta ragihandin cî ku ji ber lehiyê ziranên madî gihîştine hin dukan û wesayetên hemwelatiyan. Li heta niha tu ziranên canî nehatine tomar kirin. Ev aliyekî li amûdê jî, amûda Rojavayê Kurdistanê jî ji ber banan û bayên xurt zirar gihîşte pembûyê cotkaran. Ev jî dîmenên herî dawînê gihîştine berdestime yên bajarê amûdê, derdora bajarê amûdê temaşevanên hêja yên ku ji ber bayên xurt baranên ku ji duh ve berdam dikin bi taybet di encam de jî zirar gihîştiye berhemê cotkaran bi taybet niha jî ku demsala çinîn û berhevkirina pembûye. Çin Hesekê, li bajarê Hesekê li taxa Xwêranê ku beşeke zêde ji niştecihên wê temaşevanên hêja Erebin hejmara kes derketin xwepişandanê, xwepişandan li derxistin û duruşmên cuda cuda bilind kirin. Dîmen jî gihîştine berdestime, ev dîmenên temaşevanên hêja tê de alên Sûriyê û alên nêzî Daişê jî dixuyên. Bêguman ev dîmenên herî dawiyenê gihîştine berdestime yên îrûnê beriya keliyekê ye ku xwepişandan li derxistine duruşmên cuda cuda tên gotin. Daxwazên wan çine em ê pişra nûçegahan me ku gihîşte cihê xwepişandanê em ê agahiyan ji wê wer bigirin. Heta niha sedemên derketina wan niştecihên wê taxê taxa Xwêran a bajarê Hesekê nayê zanîn ka çi daxwazên wan hene gelo xizmetguzarîne yan cuda. Bi taybet tê gotin ku beşek ji wan rûnişmanên Ereb ji mijara entegrasyonê nerazîne. Li ser sosyal medyaya bi taybet duruşmên cuda, peyamên cuda tên dayin ku nerazîbûna xwe li hemberî proseya ku niha navbera Rojavayê Kurdistan û Şamê de dest pê kiriye mijara entegrekirina saziyên leşkerî, îdarî, siyasiyên cuda cuda bi Şamê re li hemberî vê yekê nerazîbûnek tê nîşandan li ser sosyal medyaya bi taybet ev xwepişandan û nerazîbûn jî wiha dixuye ku divê çarçûyê de ne ev dîmenên herî dawiyenê yên xwepişandanê ku gihîştine berdestê me nûçegehana me jî di rêde ew ê bigihîje cihê bûyerê eger agahiyên dawiyê gihîştine berdestê me em ê bi were parve bikin. Şandeyeke Rojavayê Kurdistanê bi serokatiya şêwirmendê serokatiya Sûriyê Mezlûm Ebdî ji duh ve li Şama paytext e. Mezlûm Ebdî di çarçûya serdana xwe de bi wezîrê dadê yê Sûriyeyê bi navê Mezher el-Weys re hevdîtinek çêkir. Li gorî agahiyên hatine bidestxistin, Mezlûm Ebdî dê di vê serdana li Şamê de pirsên girîng yên girêdayî mijara entegrekirina hêzên ewlekariyê û saziyên dadweriyê bi taybet di civînên xwe de bi berpirs û rayedarên hukûmeta veguhezre gotûbêj bike.

0: Narazbûna lehemberî buhayê dermanan li Rojavayê Kurdistanê bi giştî duholê de ye. Beşeke zêde ya cureyên dermanan bi taybet jî dermanên nexweşiyên giran li nava dermanxaneyên bajarê Qamişlê kêm peyda dibin. Hinek jî qet peyda nabin. Hin nexweş ji bo peydakirina dermanên xwe serdana çendîn dermanxaneyan dikin. Deverên cuda cuda serdan tên kirin. Ji bilî kêmiya hin cureyên dermanan pirsgirêkeke din jî ev e ku nirxê dermanekî li dermanxaneyekê ji dermanxaneyeke din cuda ne. Û hemwelatî nerazî ne ji vê yekê û daxwaza zêdekirina çavdêriya ser dermanxaneyan tê kirin.
1: Nexweşekî dil e ku li nexweşxaneya dil li Şamê neştergeriya dil pêk aniye. Ji serê vê sibehêva daketiye kolanên Qamişlo û li dermanê xwe yê ku rojane bo wî merce bi kar bîne digereye. Ev dermanxaneya seyemîn e ku em pêra li dermanê wî digerine, lê wî peyda nekir.
2: Ev siharê derman qaranir, vê dekirêke sihar buhayê miqabilî me çet. Ve ev dermanê min Şamê kirî, çûse dextûrê Şamê ev derman danimê. Wê dekê min tofir bû, hat vê dekê tine, valla îro du roj germ ev derman dest neketiye.
1: Bihabûna li nava dermanxaneya

0: Li bajarê Bexdayê bi amadebûna serkirdeyên bilind yên Iraqê û Herêma Kursanê Kongreya Roja Serweriya Iraqê û ragihandina qonaxa nû ya siyasî û ewlehiyê hat eldarxistin. Gotê de bi awayekî fermî dawîhatina temam ya erkahêzên hevpeymana navdewletî hat ragihandin. Kontrolkirina çekan, xortkirina sîstema parasinê û çareserkirina pirsgirêkên navbera Hewlêr û Bexdayê li ser prensîba destûra Iraqê mijarên sereke yên vê kongreyê bûn. Serok Wezîrê Iraqê têkezî li ser kontrolkirina çekan û vekişîna hêzên biyanî kir. Her wiha Serokê Herêma Kurdistanê, Serokê Parlamentoya Iraqê jî destpêkê û di heman demê de Serokê Herêma Kurdistanê jî di derbarê dubarebûna şaşiyên berê de hişyarî dan.
1: Bi helkefta roja serwerî û dawîhatina erkê hevpeyman nevdewletî li Iraqê, bi serperiştiya Serok Wezîran, Kongreya Roja Serweriyê li Bexdayê hat lidarxistin. Di kongreyê da ku Serokê Herêma Kurdistanê û serkirdeyên siyasî û şandin welatan bejdar bûn, Elî Zeydî bizavin hikûmeta xwe bi dest ve înana serweriyê zelal kir û ew xal êxistine berçav ku reketin li ser hatiye kirin.
2: Ev serweriya bi dest ve hatiye Iraqê ji komek faktên niştimaniyên temamkirî tên dîtin. Ya yekem, vekişîna hêzên biyanî û dawîhatina temam ya erkê hevpeymanan li Iraqê bi awayekî yekcarî. Ya duyem, reketin li ser vekişîna hêzên Tirkiye û endamên Partiya Karkerên Kurdistanê û dawîhatin bi hebûna grupên çekdarên biyanî li ser axa Iraqê. Ya sêyem, yekgirtina hêzên pêşmerge ku dibe ciyê bihêzkirina yekîtiya biryara ewlehî û leşkerî. Fakta çarê jî dawîanîn bi hebûna her operasyoneke biyaniya çekdar li ser axa Iraqê û rênedan bi bikaranîna axa Iraqê bo êrişkirina ser welatên hefsê. Ya pêncê, rêxistina dosyeya çek li gorî destûr û yasa û xişteyeke demkî ku rêkeftin li ser bêkirin ji bo çareserkirina doza grupan û têkelkirina wan di nav saziyên dewletê da. Fakta şeşe jî de.
0: Şandeke dije terora Iraqê temaşevanên hêja li pirdeye. Serdana malbata wan du gencên Kurd Kirku de roja 29 vê mehê de hatbûn şehit xistin. Nûçekanime Yûsuf Murat wê deriye ewê agahiyan bideme belê ev şande. Yûsuf Denbaş me werin gelte çi tê gotin bi taybet gelek nerazî bûn hatin nîşandan derbare şehit xistina wan du gencên Kurd li pirdeye. Kerim ki.
3: Bale, slav tan lebe, tam kata tan baş. Ama ikada bilir dimani saati geçti nişan deşi dezgay dije terori Iraq bo Kirkuk hatuna serdani şehide kanaka. Şandaka, şandaki dije terori Iraq basrokati Farih Yusuf Hashima brikari serukşi dezgay dije terori Iraq bo karubar idari hunari. Serta serdani nahi perde ankert, serdani mali şehid Murad Zana ankert ve hatuna tamali şehid Muhammed Hemin. لنزیک و تایند که با کس کار کنیم. حالا دم اگه در فتح بیت لنزیک و با شکل و تکان دگواز محل لنزیک و همه که دم جد و تی مازن غریبه. اندامی لجنه اسایش و برگیل پارلمانی عراق اگر دنگ کبکات.
4: بغداد که زود تاکید کرده بود که دو آبیم با بچه مهندس بیچیه همین رزکی اسای خوی ور بیه اما نش خوان با براسی هست که که با بچه گوا که حلیک یاد کرده و بوی لبرا و لگلم برای نه هاکونه بوی دوباره هاکمی خوان

0: Operasyonên girtina şaredarên opozisyonê li Tirkiyeyê berdewam dike û şaredare ku 27 kesên din hatin binçav kir. Şaredare Eyüp Sultan Stenbolê Mithat Özmen ku ser bi Partiya Gel a Komarî CHP'ye û 27 kesên din di dozekê de ku ji aliyê Dozgeriya Enqereyê ve îro hate vekirin hatin binçav kirin. Özmen û kesên din yên girtîh bi endamtiya rêxistineke Sûçê, Bertil û Gendeliyê û destwerdana di îhaleyên şaredariyê de têne tawanbar kirin. Roja pênşemê jî sê şaredarên din yên opozisyonê bi dehan kesên din bi tohmeta Gendeliyê hatibûn binçav kirin. Li parêzgeha Manisayê ya Tirkiyeyê di encama hilweşîna kaneke taybet ya komirê de 5 karker mirin û 2 karkerên din jî bi birîndarî hatin rizgarkirin. Bûyer roja pênşemê li navçeya Sumayê di demjimêrên Nîvro de ji ber sedemeke nediyar qewimî. Bi hilweşandina kamera 7 karker dimin axê deman. Piştî xebatên lêgerînê ku zêdetirî 10 demjimêran berdewam bû, 2 karker ji aliyê tîman ve hatin rizgarkirin û rakirin nexweşxaneyê. Li gorî daxuyaniya fermî ya rêveberiya Karesat û rewşên awarte ya Tirkiye Afatê, hevaldanên ji bo rizgarkirina 5 karkerên din bê encam mane û termên wan ji dibin axê hatine derxistin. Derbarê bûyerê de lêkolîneke berfireh hate destpêkirin û heta niha jî 9 kes hatine binçavkirin. Ev bûyer di demekê de ye ku sê roj berê karkerekî din li kurahiya 400 metreyî ya kaneke komrê li parêzgeha Zûngul daxê jiyana xwe ji dest dabû. Li gorî amaran di 24 salên buhorî de li Tirkiye zêdetirî 2200 karkerên kanan di dema kar de jiyana xwe ji dest dane ku sedema piraniya wan jî hilweşandina kanên madenê bûye. Temaşanê je em ê Rojava Enqere û Tirkiye bi Sîdar Basût re nîqaş bikin. Ew ê agihan di derbarê mijarên ku îro li Tirkiye de qewimê bi me re parve bike. Demba ji bo te Sîdar, em te guhdar dikin.
1: Hêrîş ku em hilweşandina kanê ve dest pê bikin, te mirgiliyan parve kir. Li belê duh Akın Gürlek wezîrê dadê jî daxuyaniyek belav kir, daxuyaniyeke nivîskî û got ku derbarê bûyerê de sê serdozger hatine peywirdarkirin û xebat berdewam dikin ji her aliyê ve jî ev bûyer tê lêkolîn kirin. Li belê ev ne bûyereke yekem bû li navçeya Somaya Manisayê, ji ber ku 2014 de jî dîsa bûyereke bi vî rengî de ji sêsî zêde tir karker jiyan akujı destabun. Ji aliye kedin de ji jaradın Rojava Tirkiye operasyonun lehember şaredariya CHP bu. İro danesibi bu borun. İro danesibi bile pirsina serdozgeriya Enkari bakutu birebirin Bajar İstanbul'e navçeye sultane operasyonek bekatlı hember şaredariye serokye şaredariye jidinavda 28 kez hatın binçavkırın. Elbet gelek rastı bertek anat bitaybeti jihela partiyin opozisyonu ve lebele jibili

0: CHP û Partiya Nû rexneya herî tund ji aliyê ji Partiya Jinûba Refahê de hat herîş. Cegirê serokê Partiya Jinûba Refahê Suat Kılıç daxuyaniyekî de got ku demek ye ku artêjek ku di nav qada siyasî de pêk hatiye behsa kriza fonê kir û tesîra wî wekî artêjek ku di nav qada siyasî de lêbelê ji ber ku ev kriza fonê bê jibîrkirin operasyonên bi wî rengî pêk dînin got. Niha di kriza derbarê lêpirsîna fonê de jî îngeşedan henin dîsa çar kes hatin girtin heya niha jî hejmara girtiyan gihîşt şêst û pêncan. Ji alîkê din de jî îro bajarê Enqerê derbarê mijarî de civîneke girîng hebû bi serokayetiya serokkomarê alîkarê serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz ve civîna koordinasyona fonê êdî civiya di encamê de mafê welatiyan jî di nav de ji çar sernavan hên biryarên nû hat girtin lêbelê hem rexne henin ji ber ku bi taybet alîkara serokê giştiyê AK Partiyê Fatma Betül Sayan de gelek rexne henin ji ber ku tê gotin ku danê sibê operasyon li hemberê şaredariyan dibin lêbelê heya niha tu derbarê Fatma Betül Sayan de tu lêpirsînek an jî navên din ên siyaset di nav siyasetê de cih digirin hê lêpirsînek ne hatiye dest bekirin bir rengi jem dikarın bejin rahne berdevam dikin. Emwarin ser mijar adın jî heriş vegerin Rojava parlamentoyu siyasi nahaveki tezanin dema yasadarin anu duh dest bekir. Dü mijar derketin peş bi taybet yek jovana komisyona gredayı proseyi komisyona çavderi kudana parlamentoyu da be avakirin. Adını jî derbari destura bingehin de bu. Naha mijar akku heri dizayda te merak kirin ve komisyona çavderi ekin gibi avakırın. Rayederin AK Parti'ye hükümeti de sişandıkın ki dınava ve mehide çok mehide bir avakırın. Her vaha derbari ve mijarede Ligori Agahi indavi Serokye parlamentoyu numan kurtulmuş ciz ve de rojin peşme de Serdana Parti'nin siyasi bir kedi derbari ve mijarede. Leverehin nerazi bunin partinin oposyonu henin veki Dem Parti u veki CHP parti yanu jiberko de bejin kwe lazım ev komisyona çavderi teni nej parlamenteran ve yanşin nej parlamentoyu ve sinor darbe lazım kwe saziyin sivilci u her vaha akademisyen jit ve pevajoye bibin. Disalgori çavkani yanji partinin oposyonu hu amade dikin ku ve derbari mijareta peşniyaz kanun ekşi amade bikin. Helbet ve de mijara parlamentoyu da ne te lijneya komisyon lijneya çavderi hebe de man demede kanuna infaze guharina kanuna infaze jit rojeve de her vaha sezemin pakete daraze yeku heriş derbari ve de jitte gotin ku çavderin siya çavkani siyasi dibeşin ku bere ku komisyona çavderi be avakırın ve hükümet sezemin pakete daraze bine rojeva parlamentoyu ve beli rojin peşme deji ve derbari komisyona çavderi deji hingav ben avitin neriş.
1: Böyle. Sidar Basu Düşe Gana Mehli Başarı Ankara. Deskoş bu agihin tebi mera parvekir. Abad koş. Ama şu an için üçeyime berdağımdıkın, beş volatiyen biyani yenko de çarçuveya operasyonu ke le dijir rekhisine daşe le Semsura Bakuriye Kurdistan'ı da hatıvın bin çapkırın jaliye dadgehe ve cezaye girtini levan hatı birin. Timeyen fermandariya cendirmeyan ya bajar de çarçuveya le kulina dozgeriya komare ya Semsure de be ser çen namnişanın peşvekt yen diyarkiri de girt. Dve operasyonu da ko timen operasyonen taybet yen cendirmeyan o tekoşina le dijî terörê timê jî tede cih girtibûn pênc gumanbar hatin bin çavkirin de lêgerînên di malên gumanbaran de pênc telefon û pênc simkart hatin girtin. Gumanbarên ku karûbarên wan yên li fermandariya cendirmeyan bi dawî bûn ji edliyerê re hatin şandin û ji aliyê dadweriya nobedar ve biryara girtina wan hate dayin. Gumanbareke din jî piştî wergirtina îfadeyê hate berdan. Li aliyekî din li navçeya Berecokê ya parêzgeha Rihayê ya Bakurê Kurdistanê di bûyereke trafîkê de ku du otomobîl li hev ketibûn, kesekî jiyana xwe ji dest da û heft kesê din jî birîndar bûn. Parêzgariya Rihayê di daxuyaniyekê de ragihand ku derengiya şeva buhurî le gundewarên Konakê yê girêdayî navçeya Berecokê

0: Derûkê giştiyê MHP Devlet Bahçelî beşdarî Şahiya Pêşwaziya sala nû ya yasayî bû ku caliyê serûkê parlamentoyê Numan Kurtulmuş ve li hola parlamentoyê hatibû amade kirin. Bahçelî li vir ci rojnamevanan re axivî û balk şande ser rojeva siyasiya herî gerim li Tirkiye. Rojnamevanan derbarê berdana hevserûkê berê HDP Selahedîn Demirtaş û geşhedanên dawî de hin pirs ji Bahçelî kirin. Serûkê giştiyê MHP li ser vê mijarê nirxandina xwe kir û ragihand ku ev nikare ji niha ve tiştekî pêşwext bêje. Bahçelî di berdewamiya daxuyaniya xwe de diyar kir ku pêştûmeyeke wan ya yasayî ya amade heye û got dema ku ev pêştûme bi fermî hate pêşkêşkirin, ew ê weke MHP li parlamentoyê dengê xwe li ser vê yekê bide.
1: Rez der wakî ku hûn dizanin di vê dawiyê de Selçûk Mizrakhlî hate berdan. Lêbelê şirûve tên kirin ku Selahedîn Demirtaş nehatiye berdan. Hûn vê mijarê çawa dinirxînin?
2: Belê, ez zêde kûr naçim nava vê mijarê. Pêşnûmeya me ya destûrê amade ye. Dema ku ev mijar kete rojevê, em ê vê bi hemû partiyên xwe yên siyasî re parve bikin. Piştî gotûbêjan ji bo her tiştê ku ji bo welatê me baştirîn be, em ê bêjin erê.
0: Di dema destvekirina sala nû ya yasadanînê de li parlamentoya Tirkiye dema ku Erdogan derbasî nava hola parlamentoyê bû, da ku gotara xwe pêşkêş bike, serûkê partiya nû, Özgür Üzer û parlamenterên vê partiyê ji hola parlamentoyê derketin û li gotara Erdogan guhdarî nekirin. Her divê derbarê de serûkê parlamentoya Tirkiye ragihand, helwesta Üzer û parlamenterên vê neguncav bû.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin
4: bu kesey kelebersirin piyagi vula dayu bedenci havlatiyan bota saru komar. Legal oy saru çi parti çi siyasiya, balam saru komari hamu havlatiyana. Her bu epiviste hamar reziliye bigirin. Khwasman oho bu hamu parlamentaran jöle u tarakiy bigirin. Ahoy parti nö kirdi da kred vok narazayeti tamasha bigirin. Balam da rur rezi demokrasiya wa bana gunzao narrasti da zanin.
0: Ji ber dorpêçkirina benderên Îranê yên li beravên Tengava Hurmuzê, Tehran ji bo veguhesina kelûpelan berê xwe daye rêyên bejahî. Ev guhertin bûye sedema qelebalixiyeke zêde li deriyên di navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê de. Ajûkarên barhelgiran ji ber vê rewşê bifikarin û diyar dikin ku beriya qeyran û şer wan di nava 18 demjimêran de derî derbas dikirin lê niha ew bi hefteyan li bendê dimînin.
5: Bi sedan berhilgirên Îranî li ser sînorê Bakur û Rojhilatê Kurdistanê rawestiyane. Sedemên sereke ya vê qerebalixiyê ew e ku Amerîka benderên Îranê dorpêç kirine. Ji ber vê yekê na ew deriyê sînorî ji bo Komara Îslamî ya Îranê bûne şahdamarên sereke ya aborî û bazirganî. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan jî diyar dike. Ji bo ku pêşvebirina bazirganî û rizgariya ji dorpêçên Amerîkayê divê deriyên sînorî werin berfirekirin çavkaniyên herî mezin a dihata wî welatî hinardekirina petrol û gazê ye. Ew rewş bûye sedema qelebalixiyeke mezin li ser sînor û ajokareke tankiyeran ji neçar dimînin bi rojan li bendê bimînin.
6: Heya 3-4 mehên berên jî ti pirsgirêk tunebûn. Me her 15 heta 20 rojan carekê seferek dikir. Lê di 3 seferên dawîn de, yanî di 3 mehên borî de, qerebalixiyeke zêde çêbûye. Barkêşeyeke ku me berê di nava 24 saetan de temam dikir, niha heftiyekê jî dikşîne. Bihayê sûdemeniyê gelekî zêde bûye. Qezenca me kêm bûye û daketiye nîvî. Sedema zêdetirî nîvê vê kêmbûnê jî ew e dema ku em winda dikin.
5: Tehran û Amerîkayê bi hewlên lawazkirina aboriya

0: Gelek baş, Evin Şeyh Nus Nüçegahan Ame, Le Bacari Hesekî, Destkoş bu agehiyen te xebat xweş. Tamaşavan ece Nüçeyme berdam dikin. Şandeyek je Rojavaya Kurdistanê be Serukatiya Şevirmendê Serukkomariya Sûriye Mezlûm Ebdî ji duhî ve le Şama paytexte. Ebdî di çarçoveya Serdanê de be Wezîrê Dadiyê Sûriye Mezher el-Weys re civiya. Li gorî agehiyan Mezlûm Ebdî dedi Serdana xwe de mijarên girêdayî entegrasyona hêzên evlekariyê û dadweriyê di civînên xwe yên bi rayedarên Şamê re gotûbêj bike. Ji ber ku bi debara jiyana welatiyan ve girêdayiye, bilimbûna bihayê sûdtemeniyê mijara serekeya welatiyên Rojavayê Kurdistanê ye û wek ew dibêjin, bilimbûna bayê sûdtemeniyê demara jiyana wan çikandiye. Li Kobanê bilimbûna bayê sûdtemeniyê bandorî li sektora avahîsaziyê jî kiriye û bûye sedem ku bayê xaniyan û her wiha kiriya xaniyan jî bilim bibe.
1: Sûdtemeniyê damarên jiyana welatiyan çikandine. Bilindbûna nirxê sûdtemeniyê di demeke de ku bandora xwe li ser gelek aliyên jiyana rojane dike, sektora avahîsaziyê jî bê bandor nehêlaye. Li Kobanê bi zêdebûna nirxê sûdtemeniyê ra lêçûna materyalên avahîsaziyê jî zêde bûye. Nirxê hesin, çîmento û materyalên din her wiha mesrefên destkariyê bandora xwe li ser lêçûna dawî ya avahiyan kiriye. Avahîsaz û bazirganên vê qadê dibêjin ku bilindbûna van lêçûnan rasta rast li ser nirxê avahî û malan bandorê dike.
2: Her havî gîlma biha bû, yanî ziradê de bigire were, mesela meqlaye biha kir me. Neqliyat ecûr, ziradê, makînê ziradê tîne digine mehmelê baya biha kir. Ma çîmento, ecûrê neqil kete ser, çîmento biha bû ve kete ser bilûk. Dimînê mazotê em dikirin, em gî her dikirin, tamam. Vayacı kata ser baha bu cimara. Amel baha bu indikhaze. Bu ayşat vera zaten ev nake, kim nake, tere nake. Bu cim baha bu kata ser. Ve giş ki madakhı saçır ki et ser blok eve. Blok baha dibe.
1: Her vaha karmendin avayi saziye u khalke kobane jididin zanin ku her çıqas nırkhe sotameniye bilindi ve pera hemu pedeviyen jiyane jiy bilindi bin. U haqe destkariya wan tera debara jiyana zarokên wan jî nake.
3: Mazot baha bû tişt gî baha bûye. Yanî keskoyê xerodî malê gî baha ye. Zeyta, filana, bîvana tişt gî bi mazotê de girê daye. Yomê me jî yomê berê ne, şixule me şixule berê ye. Em sibê heta yî vorê tê ne şixul yomê me deh dolarin. Em deh dolar darna bajêr pê tenekok zeyt nê, pê tiştek nê. Yanî el me dibe baya ye. Mazotê her tişt li me baha kirê ye. Yomê me jî baha nabine. Yomê emala bîna berê ye.
1: Di encama vê rewşê da nirxê kirî û kirîna malan jî bilind bûye. Û ev yek, kirîna xaniyan ji bo gelek niştecihên bajêr dijwartir dike. Delî Ramadan Kanal 8 Kobanê.
0: Beşeke zêdeya cûreyên dermanan bi taybetî dermanê nexweşiyên giran li nava dermanxaneyên bajarê Qamişloyê peyda nabin. Hin nexweş ji bo peydakirina dermanên xwe diçin gelek nexweşxaneyan digerin. Ji bilî kêmiya hin cûreyên dermanan nirxê dermanan li dermanxaneyekê ji bo dermanxaneyekî din jî cuda ye û welatî bang li aliyên peywendîdar dikin ku çavdêriya derman û dermanxaneyan bikin.
4: Nexweşekî dil e ku li nexweşxaneya dil li Şamê niştergeriya dil pêk aniye. Ji serê vê sibehêva daketiye kolanên Qamişlo û li dermanê xwe yê ku rojane bo wî merce bi kar bîne digereye. Ev dermanxaneya seyemîn e ku em pêra li dermanê wî digerine, lê wî peyda nekir.
5: Ev sihare derman qaranul bi de kire ki sihar buhay mukabili meşet. Bu ev derman mim şambi kire çürse tektüri şambi ev derman danmi. Bu de ki mutofer bu vaz bi de ki itine ev. Valla yu durur garma ev derman dersin ne ketim.
4: Baha buna li nava derman khaneyanu nedabin kirna gellek cüreyin dermana li qamişluye. Rauşa nekhoşan dijuartir kiriye. Pirani caran, jida khas kirna çen cüreyin dermana jibu nekhoşan, jiber buha bune nekhoş nakirin.

Li bajarê Bexdayê bi amadebûna serkirdeyên bilind yên Iraq û Herêma Kurdistanê, Kongreya Roja Serveriya Iraqê û ragihandina qonaxeke nû ya siyasî û evlekariyê hat lidarxistin ku tê de bi awayekî fermî dawîhatina temam ya erka hêzên hevpeymaniya navdewletî hat ragihandin. Kontrolkirina çek, xurtkirina pergala parastin û çareserkirina nakurdî.

Tankên Navbera Hewlêr û Bexdayê li ser bingeha destûra Iraqê mijareyên serekeyên Kongreyê bûn. Serokwezîrê Iraqê tekezî li ser kontrolkirina çek û vekişandina hêzên biyanî kir. Her wiha, Serokê Parlamentoya Iraqê û Serokê Herêma Kurdistanê jî dide.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Ev du mehên mijara entegrebûna şaredariyan û avakirina encûmenên demkiyên parêzgeha Hesekê çareser bûye lê ne diyare ka encûmen û navendên berê tên hilbijartin an jî heman encûmen di nava hukumeta Şamê de entegre dibin. Endamekî encûmena cîbcîkar ya parêzgeha Hesekê ji bo Kanal 8 diyar kir ku hemû karmend di karê xwe de bimînin.
1: Efserê du mehane. Dosyaya entegrebûna şaredarî û avakirina encûmenên demkî yên girêdayî parêzgeha Hesekê li ser maseya parêzgariya Hesekê ye. Go di meha Eylûnê tenê de zêdetirî 5 encûmenên demkî yên cîkar ragihandin û endamên rêveberiya wê jî erk dar kirine. Û niha bi fermî li gel hikûmeta Sûriyê entegrebûne. Lê pirsa ku her dem balawelatiyan dikişîne ew e, gelo saziyên berê tênê hilweşandin yan ev encûmen, encûmena entegrebûna her du aliyan e. Endamê encûmena cîbcîkar ya parêzgeha Hesekê bo Kanal 8 kez dike ku hemû karmend tê li karê xwe bimînin.
2: Parêzgeha Hesekê ji wek ey parêzgehên asta Sûriyê li kuî derê dibe berabir bibe, hemû saziyê wê li gorî qanûna îdara mehellî ya 107 hêdî hêdî entegrasyon tê çê dibin. Lê tiştek em dibînim gelek baş, yani di herêma me de zarokê vê herêmê ciyê xwe digirin, di sazîbûnê de, di karê pêşerojê de.
1: Li parêzgeha Hesekê nêzî 165 encûmen û şaredarî hene û yên herî dawî ku bi saziyên hikûmeta Sûriyê re entegrebûne şaredariya bajarê Amûdê ye û yekîtiya parêzeran e. Lê dengê nerazîbûnê ji vê entegrebûnê jî tê bihîstin.
3: Dibêjin dibê em dixwazin kesê ku ji dema ku şoreş hatî lidarketin 2011 heta roja îro wê rûsûma bidin. Çi rûsûm li ser wan ketine wê rûsûma bidin. Ev xala wanî yekemî, xala wanî duyem. Kesin ku emrê wana 5 derbas bûne di li gorî ew dibêjin mersûm û qanûna mihnê dibêjî jêre, wana jî li gorî wê qanûnê wê qebûlkirin û neqebûlkirina wan çê bibe.
1: Ji saziyên xizmetgûzariyê ta bi encûmenên leşkerî gol Rojavayê Kurdistanê 15 salan dixebitîn. Di nava saziyên hikûmeta Sûriyê de entegre dibin. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê dibêjin ku bi cîkirina biryarên nû yên ne li gorî jiyana wan e, xala herî zehmet e di vê gavê de. Evîn Şexmûz, Kanal 8, bajarê Hesekê.
0: Çêniyên bajarê Qamişloyê nêrîna xwe di derbarê encûmenên ku hatine avakirin bi rêya Kanal 8 vegotin û daxwaz kirin ku rewşa xizmetgûzarî û aborî baştir bibe û derfetên kar û pêdiviyên jiyanî jî bên afirand.
4: Bur dîtina me ji va navê kesê gotin tenê va me cansa bûne ji hemû kesî yanî gotibêj min komînatê ê mintîqa me ne siwan kesê mesihî bin wala erab bin wala kurd bin miratî tişî gelekî xweşeviya û mişta hedûr bibînin hedûr rûştine ji bo wilo gelek heger pirsgirêk hebin di nav milletê me ê kurdê ê cezîrê de di nav va mikomînatê jî de gerek avana karbon va pirsgirêka çareser bikin.
5: Meclisê tirbespî yê girkêlekê wa da çîkirin xuya kirin em hêvîne ji wav erdê xemer ê ku dê kurda bin nîzama behs kirine yê ereba û yê xemer wanake em hêvîne helekê ji war dên erdê me vegerên me û em hêvîne xidmet mesela gundê kurda me'dûmin ne av heye ne gaz di tesê gund ne di nav muhafaza hisçadina
6: rastî ev mecalisê hatin avakirin cê şanaziyê yû tiştekî baş e lê ema wê biçiqîsî bi erkê xerabin ew girêdayî wan dimîne em bihêvîne dengê milet bigînin cê ew ê qerara didin daîrê fire ew karê gibikin te kev xizmeta milletê
7: ev meclis gerk xidmetkê ji miletê xwe bike tedfiye daxîne û mazotê jî daxîne û xweş bike bajarê xwe.
0: Hevî civîn û daxuyaniyên her du aliyên Şam û Rojava lê heta niha dosyaya entegrebûna navendên dadweriyê li Rojavayê Kurdistanê bidawî nebûye. له کوبانیا رفشا دادوری زلال نبوی و علی کردی دبیجن وان ناوندن دا ناوند دادوران شاندی وزارت داده له حتا نه پرگال و خباتن دادوری له حرم کوبانی دیار نبوی و نکتی مریت.
8: دادواری روجاوای کردستان هین لبندا برسوا شامیه. نزیکی صد دادوار جتواهی حرم جزیره د چارچوبه پیواجو انتگراسیون دا جبو ازمون سردان وزارت داده یا سوری کرنه. لی حتا نها جعالی شامه و تو برسوه که فرمی نهاتی داین. دوی چارچوبه دا روشا دادواری کوبانه جی هینا نهاتی زلال کرن. ناوین دادگرین کوبانه جی جبو وزارت داده یا سوری حاتنه شاندن، لی حتا نها لسر روشاوان تو آگاهی که فرمی نهاتی داین.

0: damarên jiyana welatiyan çi kandine. Bilindbûna nirxê sotemeniyê di demeke de ku bandora xwe li ser gelek aliyên jiyana rojane dike, sektora avahîsaziyê jî bê bandor nehêlaye. Li Kobanê bi zêdebûna nirxê sotemeniyê ra lêçûna materyalên avahîsaziyê jî zêde bûye. Nirxê hesin, çîmento û materyalên din her wiha mesrefên destkariyê bandora xwe li ser lêçûna dawî ya avahiyan kiriye. Avahîsaz û bazirganên vê qadê dibêjin ku bilindbûna van lêçûnan rasta rast li ser nirxê avahî û malan bandorê dike.
1: Her havî gîlma biha bû, yanî ziradê de bigire were, mesela meqlaye biha kir me. Neqliya ecûr, ziradê makînê ziradê tîne digine mehmelê boya biha kir. Ma çîmento, ecûrê neqil kete ser, çîmento biha bû ve kete ser bilûk. Dimine mazotê hem dikirin, hem gî her dikirin, tamam. Vaya ji kete ser biha bû ji me re. Amel biha bûn dixwaze, ji bo îşet vê ra zaten ew nake, qîm nake, têrê nake. Wî jî biha bûn kete ser. Va gîşkî medaxista çi dike ser bilûk hebe, bilûk biha dibe.
0: Her wiha karmendên avahîsaziyê û xelkê Kobanê jî didin zanîn ku her çi qas nirxê sotemeniyê bilind dibe, pê ra hemû pêdiviyên jiyanê jî bilind dibin. Û heqê destkariya wan têra debara jiyana zarokên wan jî nake.
2: Mazot biha bû tiştî biha bûye. Yanî keskoyê xerodî malê gî biha, zeyta, filana, bîvana, tiştî bi mazotê de girê daye. Yûmê me jî yûmê berê ne, şixule me şixule berê ye. Em sibê heta îvorê tên ne şixul yûmê me $10. Em $10 dorna bojîr pê tenekok zeyt nê, pê tiştek nê. Yanî el me dibe boya ye, mazotê her tişt li me biha kirê ye. Yûmê me jî biha nabine, yûmê emala bîna berê ye.
0: Di encama vê rewşê da nirxê kirî û kirîna malan jî bilind bûye. Û ev yek, kirîna xaniyan ji bo gelek niştecihên bajêr dijwartir dike. Delî Ramadan, Kanal 8, Kobanê.
3: Kanal 8 derbasî Lîwaya Qamişloyê bû ji nêz ve erko amadekariyên vê lîwayê şopand. Lîwaya Qamişloyê ji şervanên hêzên Sûriya Demokratîk pêkte ku di çarçoveya entegrebûna hêzên leşkerî de weke kutleyekê tevlî artêşê bibû û li deverên Kurdî belav bibû.
4: Lîwaya Qamişloyê yekemîn lîwaya ku entegreyî nava Wezareta Parastinê a Sûriyayê bû. Niha li vê derê li focê Tartab dibêjin ku em her dem amade ne ji bo ku em xelk û her bihusteke ji vê xakê em biparêzin. Em ê jî li nava wan bigerin. Em ê rewşa wan, rewşa van şervanên Kurd di nava vê lîwayê de bi wera veguhêzine.
5: Lîwaya Qamişloyê 1300 şervan di nava vê lîwayê de li foca Tartab ya ku berê cihê cîbcîbûna serbazên rejîma Esed ya têkçûyî bû, ev şervan têde cîbcîbûne. Ev yekemîn lîwaya Kurdî ye ku di çarçoveya entegrasyona di navberî Hesedê û hikûmeta Sûriyayê de entegreyî nava Wezareta Parastinê ya Sûriyê dibe.
6: Lîwayê me yê Qamişlo di avakirina destpêkê yekemîn di xetwa endîmajî de ev lîwaya destpêkê derbasî perwerdeyê ê nebek li Şamê bû. Esas ev gava yekemîn ji bo ku endîmaj yanî herkes bawer bike ku ev endîmaj yanî bi pratîkî de hatiye meylet esas me bi pratîka xwe biçûna perwerdeyê û bi serkeftina perwerdeyê ev çûn û hatina serkeftina vê perwerdeyê al Şamê ew bû bersivek ji derdor re ku ev endîmaj bi pratîkî jî wê bi serkevî.
5: Ev ew şervanin ku bi salan di bin navê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de berevanî di ber xaka xwe de dikirin, Daişş têk birin, herêmên xwe ji hemû metirsiyên terorê parastin. Niha jî bi heman rengê xwe yê Kurdî di nava artêşa Sûriyayê de soza parastina berdewam ya axa xwe didin gelê xwe.
7: Endamekî lîwayê Qamişloyê ji xwe mihazir û amade ne ji bo xatirê gogum axa xwe bi giştî di alanê xwe de em biparêzin. Ana jî em tevî artêşa Sûrî bûne, ema mantiqê xwe biparêzin sed sedî.
5: حتى نها 5200 شرفان برايين هسده بچار لواءان كو هر

Zêdetirî 2200 karkerên kanan di dema kar de jiyana xwe ji dest dane ku sedema piraniya wan jî hilweşandina kanên madenê bûye.

0: Ziber dorpêçkirina benderên Îranê yên li beravên Tengava Hurmizê, Tehran ji bo veguhesina kelûpelan berê xwedaya rêyên bejahî. Ev guhertin bûye sedema qelebalixiyeke zêde li deriyên di navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê de. Ajokarên barhelgiran ji ber vê rewşê bifikarin û diyar dikin ku beriya qeyran û şer wan di nava 18 demjimêran de derî derbas dikirin lê niha ev hefteyan li bendê dimîne.
1: Bi sedan barhilgirên Îranî li ser sînorê Bakur û Rojhilatê Kurdistanê rawestiyane. Sedemên sereke ya vê qerebalixiyê ew e ku Amerîka benderên Îranê dorpêç kirine. Ji ber vê yekîna ew deriyê sînorî ji bo Komara Îslamî ya Îranê bûne şahdamarên sereke ya aborî û bazirganiyê. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan ji diyar dike. Ji bo ku pêşvebirina bazirganî û rizgariya ji dorpêçên Amerîkayê divê deriyên sînorî werin berfirekirin çavkaniyên herî mezin a dihata wî welatî hinardekirina petrol û gazê ye. Ew rewş bûye sedema qelebalixiyeke mezin li ser sînor û ajokarekî tankiyeran ji neçar dimînin bi rojan li bendê bimînin.
2: Heya 3-4 mehên berên jî ti pirsgirêk tune nebûn. Me her 15 heta 20 rojan carekê seferek dikir. Lê di 3 seferên dawîn de, yanî di 3 mehên borî de, qerebalixiyeke zêde çêbûye. Barkêşeyeke ku me berê di nava 24 saetan de temam dikir, niha heftiyekê jî dikşîne. Bihayê sûdemeniyê gelekî zêde bûye. Qezenca me kêm bûye û daketiye nîvî. Sedema zêdetirî nîvê vê kêmbûnê jî ew e dema ku em wenda dikin.
1: Tehran û Amerîkayê bi hewlên lawazkirina aboriya xwe tometbar dike û radigihîne ku zextên Washingtonê helwesta wan nagore. Îran daxwaza rakirina dorpêçan dike û dixwaze beriya her tiştî rêyên deryayî yên Tengava Hirmizê ji bo bazirganiyê werin vekirin. Niha kontrola Îranê ya li ser wê tengavê di bazarên petrolê yên cîhanê de hejeke mezin çêkiriye. Lêbelê veguhestina bazirganiyê ji deryayê berber rêyên hişkanî ve ji bo Îranê bûye serkêşiyeke mezin. Ji ber ku berê Îranê ji serta 8 bazirganiya xwe bi rêya benderên xwe yê li kendava Farsê dikirin. Niha ji bo ku têkiliyên wê yên aborî bi Awrupa û Asyayê re qut nebin, deriyên sînorî yên bi Tirkiye û Pakistanê re bikar tîne. Hinek ajokar jî dibêjin sedema wan dorên dûr û dirêj ew e ku Tirkiye kontrol li ser sînor zêde kiriye.
3: Çimiz içimiz zor zorlaştı.
4: Karê me ji ber şer û qeyranan gelekî zehmet bûye. Em bi zorê dikarin pereyan ji malbatên xwe re bişînin. Divê em demeke pir dirêj li bendê bimînin. Niha ez tenê 40 yan 6 rojan carekê dikarim seferê bikim. Hemû malbata min li bendê ye û ez pereyan qazanc bikim da ku debara xwe bikin. Gelo tenê bi dahata vê kamyonê mirov dikare çi bike?
1: Li gor daneyên saziya amaraniya Îranê, aboriya wî welatî di nava 3 mehan da li gor sala borî ji seda 10 lawaz bûye. Aboriya ku ne bi petrolê ve jî girêde ye, ji sedî 4.6 da ketiye. Berpirsên Îranê û yê welatên cîran jî dibêjin ku ew hawl didin pêvajoya derbasbûna li deriyên sînorî bilez bikin.
0: Birîna darên çiyayên Herêma Kurdistanê ji aliyê leşkerên Tirkiye ve bertekên zêde bi xwe re anîn. Hejmara jindigeha parêzan bang li aliyên hukumî kirin ku rê li ber birîna daran bigirin. Rêveriya Daristanê Duhokê jî dibêje parastina serwerî û axa Iraqê erka hukumeta federale.
5: Perdeyeka keskew ku bi sedan sala Sêber û henase çiyayên parêzgeha Duhokê ye. Lêdeverên sînorî yên parêzgeha Duhokê jîngeparêz hûşdarî karesateke mezin didin û birîna daristanan bi şêweyekî sîstematîk berdewam û keskatiya vê axê. Bûye amrazek bû bazirganî kirinê û ve xemeke giran e ku jînga Kurdistanê berf têkçûnê dibet.

Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

Beş karker mirin, ojber bu yere jî neh kes hatin bin çav kirin. Le Kobanê bilinbûna bahayê sûdtemeniyê bandorî li sektora avahîsaziyê kiriye û bûye sedem ku bahayê xaniyan bilin bibe. Le Helebê ji ber barîna barana xurt, mal û dikanên welatiyan dibin avê daman. Li Amûdê jî baran û bayê xurt zirar gehandiye pembûyê cotkaran.

0: Operasyonên girtina şaredarên opozisyonê li Tirkiyeyê berdewam dike û şaredare ku 27 kesên din hatin binçav kir. Şaredare Eyüp Sultan Stenbolê Mithat Özmen ku ser bi Partiya Gel a Komarî CHP'ye û 27 kesên din di dozekê de ku ji aliyê Dozgeriya Enqereyê ve îro hate vekirin hatin binçav kirin. Özmen û kesên din yên girtîh bi endamtiya rêxistineke Sûçê, Bertil û Gendeliyê û destverdana di îhaleyên şaredariyê de têne tawanbar kirin. Roja pênşemê jî sê şaredarên din yên opozisyonê bi dehan kesên din bi tohmeta Gendeliyê hatibûn binçav kirin. Li parêzgeha Manisayê ya Tirkiyê di encama hilweşîna kaneke taybet ya komrê de 5 karker mirin û 2 karkerên din jî bi birîndarî hatin rizgarkirin. Duyer roja pênşemê li navçeya Sumayê di demjimêrên Nîvro de ji ber sedemeke nediyar qewimî. Bi hilweşandina kamera 7 karker dimin axê deman. Piştî xebatên lêgerînê ku zêdetirî 10 demjimêran berdewam bû, 2 karker ji aliyê Tîman ve hatin rizgarkirin û rakirin nexweşxaneyê. Li gorî daxuyaniya fermî ya Rêveberiya Karesat û rewşên awarte ya Tirkiye Afatê, hevaldanên ji bo rizgarkirina 5 karkerên din bê encam mane û termên wan ji dibin axê hatine derxistin. Derbarê bûyerê de lêkolîneke berfireh hate destpêkirin û heta niha jî 9 kes hatine binçavkirin. Ev bûyer di demekê de ye ku sê roj berê karkerekî din li kurahiya 400 metreyî ya kaneke komrê li parêzgeha Zûngul daxê jiyana xwe ji dest dabû. Li gorî amaran di 24 salên bihurî de li Tirkiye zêdetirî 2200 karkerên kanan di dema kar de jiyana xwe ji dest dane ku sedema piraniya wan jî hilweşandina kanên madenê bûye. Temaçanê je em ê Rojava Enqere û Tirkiye bi Sîdar Basût re nîqaş bikin. Ew ê agihan di derbarê mijarên ku îro li Tirkiye de qewimê bi me re parve bike. Demba ji bo te Sîdar, em te guhdar dikin.
1: Hêrîş ku em hilweşandina kanê ve dest pê bikin, te mirgiliyan parve kir. Li belê duh Akın Gürlek wezîrê dadê jî daxuyaniyek belav kir, daxuyaniyeke nivîskî û got ku derbarê bûyerê de sê serdozger hatine peywirdarkirin û xebat berdewam dikin. Ji her aliyê ve jî ev bûyer tê lêkolîn kirin. Li belê ev ne bûyereke yekem bû, li navçeya Somaya Manisayê ji ber ku 2014 de jî dîsa bûyereke bi vî rengî de ji sêsî zêde tir karker jiyan akujı destabun. Ji aliye kedin de ji jaradın Rojava Tirkiye operasyonun lehember şaredariya CHP bu. İro danesibi bu borun. İro danesibi bile pirsina serdozgeriya Enkari bakutu birebirin Bajar İstanbul'e navçeye sultane operasyonek bekatlı hember şaredariye serokye şaredariye jidinavda 28 kez hatın binçavkırın. Elbet gelek rasi bertek anat bi taybeti jihela partiyin opozisyonu ve lebele jibili CHP u partiyanu rehneya heri tunt jihaliye partiya jinuva refahe de hat heriş. Cegire serokye partiya jinuva refahe Suat Kılıç dahuyaniye ki de gotkwe demek ya ki artıcak ki dinav qada siyasi de pek hatiye bahsa kriza fone kır u tesir avi wa ki artıcak ki dinav qada siyasi de levele jiber ku kriza fone beji bir kırın operasyonun bir rengi pektinin got daha da kriza derbar ile pirsida fone de jin geçeden henin disa çerkes hatın gırtın haya naha jihajmara gırtıyan gihişt şeysu pencan jalik edin de jiro bajari Enkari derbari mücadele civineke gring hebu bu serokayati ya serokomari alikare serokomari Türkiye Cevdet Yılmaz ve civina koordinasyona fone edici bir de encamide mafê welatiyan ji dinav de ji çar sernavan hin biryarên nû hat girtin lebelê hem rexne henin ji ber ku bi taybet alîkara serokê giştiyê AK Partiyê Fatma Betül Sayan de gelek rexne henin ji ber ku tê gotin ku danê sibê operasyon li hemberê şaredariyan dibin lebelê heya niha tu derbarê Fatma Betül Sayan de tu lipirsinek an jî navên din ên siyaset dinav siyasetê de cih digrin hê lipirsinek nek nahatiye destekirim bir rengi jem dikarım bejin rahne berdevam dikin emwarin ser mijaradin ji eriş ve garın rojava parlamentoyu siyasi nahaveki tezanin dema yasadarin anu du destekir du mijar derketin beş bi taybet yek jovana komisyona gredaye proseye komisyona çavderi kudana parlamentoyu da be avakirin adine ji derbari destura bingehin de bu naha mijara kuheri dizayda te merakirin ve ev komisyon, komisyona çavderiye kin gibi avakırın, rayaderin AK Parti'ye, hükümete de sinşandıkın ki dınava ve mehede, çok mehede bir avakırın, her vaha derbari ve mijarede Ligori Agahi indavi Serokye parlamentoyu numan kurtulmuş ki ve de rojin peşme de Serdana Parti'nin siyasi bir kedi derbari ve mijarede. Leverihin nerazi bunin partinin oposyon ehenin veki Dem Parti, veki CHP parti yanu jiberko de bejin kwe lazım ev komisyona çavderi teni nej parlamenteran ve yanşin nej parlamentoyu ve sinor darbe lazım ekwe saziyin sivilci u her vaha akademisyen ji le ve pevajoye bibin. Disal gori çavkani anji partiyin oposyonu hu amade dikin ku ve derbari mijareta peşniyaz kanun ekşi amade bikin. Helbet ve de mijara parlamentoyu der ne te lijneya komisyon lijneya çavderiye hebe de aman demi de kanuna infaze guharina kanuna infaze ji rojeve de her vaha sezemin pakete daraze yeku heriş derbari ve de jitte gotim ku çavderin siya çavkani siyasi dibeşin ku ben ku komisyona çavderiyi be avakırın ve hükümet sezemin pakete daraze bine rojeva parlamentoyu ve beli rojin peşme deji ve derbari komisyona çavderiyi deji hingav ben avitin eriş.
0: Bele. Sidar Basu Düşegana Mehli Başarı Ankara. Deskoş bu agihin tebimera parvekir. Abad koş. Ama şu an için üçeme berdamdıkın, beş velatiyen biyaniyen ku de çarçuveya operasyonu ki le dijî rexistina Daişe le Semsura Bakurê Kurdistanê de hatıbın bin çapkırın, jaliye dadgehe ve cezaye girtini levan hatı birin. Timeyen fermandariya cendirmeyan ya bajar de çarçuveya le kulina dozgeriya komare ya Semsure de ve ser çen namnişanin peşvext yen diyarkırı de girt. Dve operasyonu de ko timen operasyonin taybet yen cendirmeyan o tekoşina li dijî terörê tîmê jî tede cih girtibûn pênc gumanbar hatin bin çavkirin de lêgerînên di malên gumanbaran de pênc telefon û pênc simkart hatin girtin gumanbarên ku karûbarên wan yên li fermandariya cendirmeyan bi dawî bûn ji edliyerê re hatin şandin û ji aliyê dadweriya nobedar ve biryara girtina wan hate dayîn Gumanbareke din jî piştî wergirtina îfade hate berdan. Daliyekî din li navçeya Berecokê ya parêzgeha Rihayê ya Bakurê Kurdistanê di bûyereke trafîkê de ku du otombêl li hev ketibûn, kesekî jiyana xwe ji dest da û hev kesê din jî birîndar bûn. Parêzgariya Rihayê di daxuyaniyekê de ragahand ku derengiya şeva buhurî Le gundawarin konake ye girdayi nafsiya Berecokê du otombêl li hev qelibîne û di encamê de kesekî jiyana xwe ji dest daye û hev kesê din jî birîndar bûne. Li ser agehdariya şeniyên nafsiyê tîmên cendirme evlekarî û pizîşk gihîşne cihê bûyerê. Tîmên tendirustiyê birîndarên ku birînên wan giran bûne bi lezgînî gihandine nexweşxaneya dewletê ya Berecokê da ku werin derman kirin. Laliyekî din ve li cihê bûyerê lêkolîn berdewam dike.

0: Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçeli Beştarî Şahiya Pêşwaziya sala nû yasayî bû ku caliyê Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş ve Lehola Parlamentoyê hatibû amade kirin. Bahçeli li vir ji rojnamevanan re axivî û balk şande ser rojeva siyasî ya herî germ li Tirkiyê. Rojnamevanan derbarê berdana hevserokê berê HDP Selahedîn Demirtaş û geşhedanên dawî de hin pirs ji Bahçelî kirin. Serokê Giştiyê MHP li ser vê mijarê nirxandina xwe kir û ragahand ku ev nikare ji niha ve tiştekî pêşwext bêje. Bahçelî di berdewamiya daxuyaniya xwe de diyar kir ku pêştûmeyeke wan ya yasayî ya amade heye û got dema ku ev pêştûme bi fermî hate pêşkêşkirin, ev weke MHP li parlamentoyê dengê xwe li ser vê yekê bide.
1: Rezdar wakî ku hûn dizanin di vê dawiyê de Selçûk Mizraqlî hate berdan. Lêbelê şirove tên kirin ku Selahedîn Demirtaş nehatiye berdan. Hûn vê mijarê çawa dinirxînin?
2: Belê, ez zêde kûr naçim nava vê mijarê. Pêşnûmeya me ya destûrê amade ye. Dema ku ev mijar kete rojevê, em ê vê bi hemû partiyên xwe yên siyasî re parve bikin. Piştî gotûbêjan ji bo her tiştê ku ji bo welatê me baştirîn be, em ê bêjin erê.
0: Di dema destpêkirina sala nû ya yasadanînê de li parlamentoya Tirkiyê dema ku Erdogan derbasî nava hola parlamentoyê bû, da ku gotara xwe pêşkêş bike, Serokê Partiya Nû, Özgür Üzer û parlamenterên vê partiyê ji hola parlamentoyê derketin û li gotara Erdogan guhdarî nekirin. Her divê derbarê de Serokê parlamentoya Tirkiyê ragahand, helwesta Üzer û parlamenterên vê negûncav bû.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin
4: bu kesey kelebersinin piyagi vula dağı beden cihavlatiyan bu ata sarı komar. Legal oy sarı çi parti çi siyasi ya, balam sarı komari hamu havlatiyan. Her bu epeviste hamar reziliye bigirin. Khwasman o bu hamu parlamentaran jöle utarakı bigirin. Oy parti nö kirdi de kred vok narazayeti tamasha bigirin. Balam narru rezi demokrasi o, bana gunzao narrasti de zanin. Makamına asgari
0: nezaketi... Ji ber dûrpêçkirina benderên Îranê yên li beravên Tengava Hurmuzê, Tehran ji bo veguhestina kelûpelan berê xwe daye rêyên bejahî. Ev guhertin bûye sedema qelebalixiyeke zêde li deriyên di navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê de. Ajûkarên barhelgiran ji ber vê rewşê bifikarin û diyar dikin ku beriya qeyran û şer wan di nava hejde demjimêran de derî derbas dikirin lê niha ew bi hefteyan li bendê dimînin.
5: Bi sedan berhilgirên Îranî li ser sînorê Bakur û Rojhilatê Kurdistanê rawestiyane. Sedemên sereke ya vê qerebalixiyê ew e ku Amerîka benderên Îranê dorpêç kirine. Ji ber vê yekîna ew deriyê sînorî ji bo Komara Îslamî ya Îranê bûne şahdamarên sereke ya aborî û bazirganî. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan ji diyar dike. Ji bo ku pêşvebirina bazirganî û rizgariya ji dorpêçên Amerîkayê divê deriyên sînorî werin berfirekirin çavkaniyên herî mezin a dihata wî welatî hinardekirina petrol û gazê ye. Ew rewş bûye sedema qelebalixiyeke mezin li ser sînor û ajokarekî tankiyeran ji neçar dimînin bi rojan li bendê bimînin.
6: Heya 3-4 mehên berên jî ti pirsgirêk tune nebûn. Me her 15 heta 20 rojan carekê seferek dikir. Lê di 3 seferên dawîn de, yanî di 3 mehên borî de, qerbalixiyeke zêde çêbûye. Barkêşeyeke ku me berê di nava 24 saetan de temam dikir, niha heftiyekê jî dikşîne. Bihayê sûdemeniyê gelekî zêde bûye. Qezenca me kêm bûye û daketiye nîvî. Sedema zêdetirî nîvê vê kêmbûnê jî ew e dema ku em wenda dikin.
5: Tehran û Amerîkayê bi hewlên lawazkirina aboriya xwe tometbar dike û radigihîne ku zextên Washingtonê helwesta wan nagore. Îran daxwaza rakirina dorpêçan dike û dixwaze beriya her tiştî rêyên deryayî yên Tengava Hurmuzê ji bo bazirganiyê werin vekirin. Niha kontrola Îranê ya li ser wê tengavê di bazarên petrolê yên cîhanê de hejeke mezin çêkiriye. Lêbelê veguhestina bazirganiyê ji deryayê berber rêyên hişkanî ve ji bo Îranê bûye serkêşiyeke mezin. Ji ber ku berê Îranê ji serta heştê bazirganiya xwe bi rêya benderên

0: Good maha eylûnê tenê de zêdetirî pêncî encûmenên demkî yê bicîkar ragihandin û endamên rêveberiya wê jî erk dar kirine. Û niha bi fermî li gel hikûmeta Sûriyê entegre bûne. Lê pirsa ku her dem balawelatiyan dikişîne ew e, gelo saziyên berê têne helweşandin yan ev encûmen, encûmena entegrebûna her du aliyan e. Endamê encûmena cîbicîkar ya parêzgeha Hesekê bo kenal heştek kes dike ku hemû karmendê li karê xwe bimînin.
1: Parêzgeha Hesekê ji wek ey parêzgehên asta Sûriyê li kuderê biberabibe hemû saziyê wên li gorî qanûna îdara mehellî ya 107 hêdî hêdî entegrasyon tê çê dibin. Lê tiştek em dibînin gelek baş, yanî di herêma me de zarokê vê herêmê ciyê xwe digirin, di sazîbûnê de, di karê pêşerojê de.
0: Li parêzgeha Hesekê nêzî 165 encûmen û şaredarî hene û yên herî dawî ku bi saziyên hikûmeta Sûriyê re entegre bûne, şaredariya bajarê Amûdê ye û yekîtiya parêzerane. Lê dengê nerazîbûnê ji vê entegrebûnê jî tê bihîstin.
2: Dibêjin dibê em dixwazin kesê ku ji dema ku şoreş hatî li dar ketin 2011 heta roja îro wê rûsûma bidin. Çi rûsûm li ser wan ketine wê rûsûma bidin. Ev xala wanî yekem, xala wanî duyem. Kesin ku emrê wana pêncî derbas bûne li gorî ew dibêjin mersûm û qanûna mihnê dibêjî jê re wana jî li gorî wê qanûnê wê qebûlkirin û neqebûlkirina wan çê bibe.
0: Ji saziyên xizmetgûzariyê tab encûmenên leşkerî gol Rojavayê Kurdistanê 15 salan dixebitîn. Di nava saziyên hikûmeta Sûriyê de entegre dibin. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê dibêjin ku bicîkirina biryarên nû yên ne li gorî jiyana wan e xala herî zehmete di vê gavê de. Evîn Şexmûz, Kenal 8, Bajarê Hesekê.
3: Şeniyên bajarê Qamişloyê nêrînên xwe di derbarê encûmenên ku hatine avakirin de berrêya Kanal 8-ê vegotin û daxwaz kirin ku rewşa xizmetgûzarî û aborî baştir bibe û derfetên kar û pêdiviyên jiyanê jî bên afirand.
4: Gur dîtina me ji va navê kesê ku gotine tev va me cansa bûne ji hemû kesî yanî ku dibêjim komînatê ê mintîqa me ne siwan kesê misihî bin wala erab bin wala kurd bin rastî tişkî gelekî xweşeviya û kişka bi hevdûr bibînin hevdûr rûştine ji bo wilo gelek heger pirsgirek hebin di nav milletê me ê kurdê ê cezîrê de di nav va komînatê jî de gerek avara karbon va pirsgirêka çareser bikin.
5: Meclisê tirbespiyê û girkêlekê wa da çîkirin xuya kirin em hêvîne ji wav erdê xemer ê ku dê kurda bin nîzama behs kirine yê ereba û yê xemer wanake em hêvîne helekê ji war dên erdê me vegerên me û em hêvîne xidmet mesela gundê kurda me'dûm in ne av heye ne gaz tihesê gund ne di nav muhafaza hisçe dina
6: rastî ev mecalisê hatin avakirin cê şanaziyê yû tiştekî baş e lê ema wê biçiqîsî bi erkê xerab in ew girêdayî wan dimîne em bihêvîne dengê millet bigînin cê ew ê qerara didin daîrê fire ew karê bikin te kev xizmeta milletim
7: ev meclis gerk xidmetke ji milletê xwe bike tedfiye daxîne û mazotê jî daxîne û xweş bike bajarê xwe.
3: Hevî civîn û daxuyaniyên her du aliyên Şam û Rojava lê heta niha dosyaya entegrebûna deste û navendên dadweriyê li Rojavayê Kurdistanê bi dawî nebûye. Li Kobaniyê rewşa dadweriyê zelal nebûye û aliyên kurdî dibêjin wan navên dadweran şandine Wezareta Dadê lê heta niha pergal û xebatên dadweriyê li herêma Kobanî diyar nebûye û neketiye meriyetê.
8: Dadweriya Rojavayê Kurdistanê hîn li benda bersiva Şamê ye. Nêzîkî 100 dadwar ji tevahiya herema Cizîrê di çarçoveya pêvajo entegrasyonê da ji bo ezmûnê serdana Wezareta Dadê ya Sûriyê kirine. Lê heta niha ji aliyê Şamê ve

0: Li bajarê Bexdayê bi amadebûna serkirdeyên bilind yên Iraqû Herêma Kurdistanê Kongreya Roja Serveriya Iraqê û ragihandina qonaxeke nû ya siyasî û evlekariyê hate lidarxistin ku tê de bi awayekî fermî dawîhatina temam ya erka hêzên hevpeymaniya navdewletî hate ragihandin. Kontrolkirina çek, xurtkirina pergala parastin û çareserkirina nakokiyên navbera Hewlêr û Bexdayê li ser bingeha destûra Iraqê mijareyên serekeyên Kongreyê bûn. Serokwezîrê Iraqê tekezî li ser kontrolkirina çek û vekişandina hêzên biyanî kir. Her wiha serokê Parlamentoya Iraqê û serokê Herêma Kurdistanê jî di derbarê dubarebûna şaştiyên berê de hoşyarî da.
1: Min huna nectemi'u l-yawm.
2: Bi helkefta roja serwerî û dawîhatina erkê hevpeyman nêvdewletî li Iraqê, bi serperiştiya serok